0: Her er NRK Nyheter, klokka tre. USAs president Donald Trump møtte mandag kveld en rekke toppledere innen kunstig intelligens. President Trump under press etter advarsler fra bransjen om at KI kan lede til katastrofer. Trump mener at selskapene kan regulere seg godt nok selv.
1: We had a very, very good meeting, very productive, extremely friendly.
2: Samtidig som kappløpet med Kina fortsetter, er den amerikanske presidenten under press for å ta tak i risikoene ved KI-teknologien. Han sier selskapene selv regulerer seg godt nok.
1: Well, there's a belief that there should be tremendous self-regulation.
2: Blant dem som deltok var Elon Musk fra SpaceX AI, Mark Zuckerberg fra Meta og Dario Amodei fra Anthropic. Flere av gigantene har advart om at utviklingen går for fort, og at den kan komme ut av kontroll og skade menneskeheten.
0: Reporter Emra Senel. USAs finansdepartement kunngjør innstramminger i sanksjonene mot Cuba, inkludert mulighetene for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye sanksjonene er blant annet rettet mot indirekte finanstransaksjoner med sanksjonerte kubanske virksomheter, særlig de som er knyttet til sikkerhet og forsvar. Det er hørt eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Det sier vitner til nyhetsbyrået Reuters. Og foran nasjonsligakampen mot Wales torsdag er spørsmålet om Norges toppskårer Erling Braut Haaland bør starte på benken.
3: Jeg ville ha satt Erling Braut Haaland på benken, fordi at jeg tror at Jørgen Strand Larsen har det som skal til. Friske bein, ny energi inn. I tillegg så får du den muligheten til å la Erling Braut Haaland få litt hvile og være klar til potensielt siste halvtimen, eller i beste fall sitte hele kampen på benken og spares til søndagens kamp mot Portugal.
4: Erling, om noen, er jo vant til et tøft kampprogram, så han er jo en mester i restitusjon og skru av og skru på igjen, så det vil ikke overraske meg om han kommer med fullladet batterier før torsdag også.
5: Hvis vi reiser til Wales og tenker at det blir en enkel kamp og vi skal begynne å hvile alle spillere, så tror jeg vi får det tøft, for at de er et veldig godt fotballlag som har en fight og en innstilling som er på et veldig høyt nivå.
0: Sa Patrick Berg til slutt. Vi hørte også landslagets spilleransvarlige Brede Hangeland og NRK-ekspert Kristoffer Løkberg. Det blir ikke streik for 1100 private ansatte i private barnehager. Før midnatt kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet i årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup er glad for å unngå en konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart. NRK Nyheter, i studio Helle Larsen.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. Det er hørt eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, sier vitner til nyhetsbyrået Reuters. På Telegram melder Kyivs ordfører Vitali Klitschko at det har brutt ut brann i et boligområde i byen. USAs president Donald Trump møtte mandag kveld en rekke toppledere innen kunstig intelligens. President Trump er under press etter advarsler fra bransjen om at KI kan lede til katastrofer. Trump mener at KI-selskapene selv kan regulere seg godt nok.
1: Samtidig som kappløpet med Kina fortsetter, er den amerikanske presidenten under press for å ta tak i risikoene ved KI-teknologien. Han sier selskapene selv regulerer seg godt nok. Blant dem som deltok var Elon Musk fra SpaceX AI, Mark Zuckerberg fra Meta og Dario Amodei fra Anthropic. Flere av gigantene har advart om at utviklingen går for fort, og at den kan komme ut av kontroll og skade menneskeheten.
0: Sa reporter Emra Senel. Fotball nå foran nasjonsligakampen mot Wales torsdag er spørsmålet om Norges storskårer Erling Braut Haaland bør starte på benken.
2: Jeg ville ha satt Erling Braut Haaland på benken fordi at jeg tror at Jørgen Strand Larsen har det som skal til. Friske bein, ny energi inn. I tillegg så får du den muligheten til å la Erling Braut Haaland få litt hvile og være klar til potensielt siste halvtimen, eller i beste fall sitt hele kampen på benken og spares til søndagens kamp mot Portugal.
3: Erling, om noen, er jo vant til et tøft kampprogram, så han er jo en mester i restitusjon og skru av og skru på igjen, så det vil ikke overraske meg om han kommer med fullladet batterier før torsdag også.
4: Hvis vi reiser til Wales og tenker at det blir en enkel kamp og vi skal begynne å hvile alle spillere, så tror jeg vi får det tøft, for at de er et veldig godt fotballlag som har en fight og en innstilling som er på et veldig høyt nivå.
0: Sa Patrick Berg til slutt, og vi hørte også landslagets spilleransvarlige Brede Hangeland og NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager. Før midnatt kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund, PBL, i årets lønnsoppgjør. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup er glad for å unngå en konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart, og at krevende mekling endte med et oppgjør som ivaretar reallønnsvekst og gode pensjonsordninger for de ansatte. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
5: Det her er NRK Sport.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her er

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Det blir ikke streik for 1100 ansatte I private barnehager. Tre kvarter før meklingsfristen var ute ved midnatt, kom arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgivere I Private Barnehagers Landsforbund, PBL, I årets lønnsoppgjør. Dermed blir det en vanlig dag I barnehagene I dag.
1: Vi blitt enige om en reallønnsvekst for medlemmene våre I PBL, og det vi veldig godt fornøyde med. Samtidig så har vi vært enige om pensjon. Jeg tror at medlemmene våre kommer til å være veldig godt fornøyde både med reallønnsveksten og at vi har klart å bevare pensjonsordninger.
0: Sannhetsleder Marit Solheim I Delta, også PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup glad for å unngå streik. Tusenvis av nordmenn har fått dårligere råd, hevder leder I Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug I debatten I går kveld. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen I Sparebank 1 Markets var blant økonomene som sa at nordmenn flest har fått bedre kjøpekraft.
2: Vi har bedre råd enn for 5 år siden, for 10 år siden og 15 år siden, og de siste 3 årene har inntektene steget langt raskere enn prisene.
3: Det som problemet med økonomer at man sitter og lever livet sitt I sånne regneark med gjennomsnittstall. Men det ikke der folk lever. De lever ute I virkeligheten, og tusen på tusenvis av mennesker har fått vanskeligere I Norge.
4: Hvilke grupper har fått økt kjøpekraft de siste årene I Norge?
5: Hvis vi ser på brede befolkningsgrupper, så det de aller fleste. Også de med lavinntektsgrupper og sånt, inntektsvekst.
6: Altså, det ikke noe behov for å nekte for SSB sine hverken statistikker og rapporter, men det som helt åpenbart at statistikk en ting, og virkeligheten en annen ting.
0: Sa utleder Marie Sneve Martinsen, debattenleder Steinar Suvatne, og forsker Lasse Eika I Statistisk sentralbyrå og debatten. Ja. Det var det. Minst en person drept og 3 såret I et russisk luftangrep mot hovedstadregionen I Ukraina I natt. Missil- og droneangrepet førte også til skader på infrastruktur, 2 private hus, lagerbygninger og biler, skriver guvernøren på Telegram. Tidligere I natt hørte vitner eksplosjoner I Kyiv ifølge nyhetsbyrået. Sør-Korea krever en unnskyldning fra Nord-Korea etter eksplosjoner som såret 3 sør-koreanske soldater I den tungt minebelagte buffersonen som skiller Nord- og Sør-Korea. Koreakrigen fikk aldri noen fredsavtale, men endte med en våpenhvile I 1953. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
8: Du hører NRK Sport.

er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. I dag møter statsminister Jonas Gahr Støre i høring på Stortinget. Politikerne undersøker mulig ukultur i utenriksdepartementet etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontaktpersoner var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk 130 millioner kroner av den norske staten. Denne støtten økte mens Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden, og Senterpartiets Geir Pollestad vil vite hvorfor.
1: Han bør jo svare på hvorfor de økte så mye, hva han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst hva kontrollen hadde med den pengebruken som var der. For dette er folks penger som er blitt brukt på dette. Da må man ha gode, tydelige svar.
2: Jeg synes det har vært greit om Støre kunne redegjøre for hva poenget med disse store tilskuddene til IPI var. Gjerne høre hans syn på hvorfor dette var viktig å bruke skattebetalerne sine penger på.
0: Sa til slutt lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i årets lønnsoppgjør for private barnehager. Før midnatt gikk meklingsfristen ut, men 45 minutter tidligere ble Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta enige med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund, PBL. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup er glad for å unngå konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart, sier han. Minst en person er drept og tre såret i et russisk luftangrep mot hovedstadregionen Ukraina i natt. Missil- og droneangrepet førte også til skade på infrastruktur, to private hus, lagerbygninger og biler, skriver guvernør Tymyr Tjatsjenko på Telegram. Tidligere i natt hørte vitner eksplosjoner i Kyiv, ifølge nyhetsbyrået Reuters. USAs finansdepartement kunngjør innstramminger i sanksjonene mot Cuba, som også gjelder mulighetene for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye sanksjonene er blant annet rettet mot indirekte finanstransaksjoner med sanksjonerte kubanske virksomheter, særlig de som er knyttet til sikkerhet og forsvar. Fortsatt er mange norske riksveier for trange for at to biler kan møte hverandre. I alt er over 100 mil vei for smal til å ha gul midtstripe. Lastebileierforbundet på Vestlandet krever blant annet at hele Europavei 39 bygges ut til samme standard som store veier på Østlandet. Du kan lese mer om denne og andre saker på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. I dag møter statsminister Jonas Gahr Støre i høring på Stortinget. Politikerne undersøker mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontaktpersoner var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk 130 millioner kroner av den norske staten. Denne støtten økte mens Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden. Og Senterpartiets Geir Pollestad vil vite hvorfor.
1: Han bør jo svare på hvorfor de økte så mye, hva han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst hva kontrollen hadde med den pengebruken som var der. For dette er folk sine penger som er blitt brukt på dette. Da må man ha gode og tydelige svar.
2: Jeg synes det har vært greit om Støre kunne redegjøre for hva poenget med disse store tilskuddene til IPI var. Gjerne høre hans syn på hvorfor dette var viktig å bruke skattebetalerne sine penger på.
0: Det er mangel på norsk storfekjøtt. Etter at reguleringsorganet Nortura har bommet på prognosene sine, må det importeres mange tusen tonn. Blant årsakene er at nordmenn spiser mer proteiner og mindre ultraprosessert mat. Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet vil at norske bønder får øke produksjonen av storfekjøtt.
3: Dette er et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen.
4: For i år har salet av storfekjøtt økt med hele 8%, noe som er 9 prosentpoeng mer enn det Nortura hadde forventet.
5: Når kalven blir født, så går det jo 16 måneder gjerne typisk før du slakter det dyret, så kan dere, det er jo en langsiktighet i det.
4: Det sier bondelagsleder Torill Time på Jæren.
5: Det skjer ikke på en måned for å si det sånn.
0: Reporter Fride Vestvik. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i lønnsoppgjøret for private barnehager. Direktør Jørn Tommy Skjeldrup i Private Barnehagers Landsforbund sier de er glade for å unngå en konflikt som ville ramme en uskyldig tredjepart. De ble enige med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta sent i går kveld. I USA har tidligere spesialetterforsker Jack Smith forsvart etterforskningen av Donald Trump i en høring i senatet. Smith gikk av da Trump ble gjenvalgt i 2024, og etterforskningen hans ledet derfor ikke til noen tiltale. Republikanere i justiskomiteen skjelte ut Smith for å ha misbrukt stillingen sin, men det demokratiske partiet forsvarer etterforskningen. Jack Smith selv avviste at sakene var politisk motivert, og sa han ikke vil la seg skremme til taushet av hverken president Trump eller av andre som truer han med straffeforfølgelse. NRK Nyheter ved Jon Branes.
6: Du hører NRK Sport.
7: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Når statsminister Jonas Gahr Støre møter i høring på Stortinget i dag, handler det om pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie. Politikerne undersøker en mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontakter var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk i alt 130 millioner kroner av den norske stat. Denne støtten økte kraftig da Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden. Sykepleiere mener språkproblemer truer sikkerheten til pasienter. Det går fram av en undersøkelse fagbladet Sykepleien har gjort med flere enn 1100 svar. 15% av sykepleierne som svarte sier at språkproblemer har ført til en skade hos en pasient, og 1% sier det har ført til dødsfall. Helsetilsynet og Helsedirektoratet sier til fagbladet at de ikke har oversikt over språkproblemene. Regjeringen vil innføre felles mottak til psykiske helsetjenester, melder Klassekampen. Det er helseministeren som varsler et samarbeidsprosjekt med kommunenes organisasjon KS. Målet er at kommuner og sykehus samarbeider bedre, slik at pasienter slipper å bli kasteballer i systemet. Det blir ingen streik i private barnehager. Sent i går kveld så kom arbeidstakerne i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverne i Private Barnehagers Landsforbund, PBL. Og det gjorde nestleder Marit Solheim i Delta fornøyd.
1: Vi er blitt enige om en reallønnsvekst for medlemmene våre i PBL, og det er vi veldig godt fornøyde med. Samtidig så har vi vært enige om pensjon. Jeg tror at medlemmene våre kommer til å være veldig godt fornøyde både med reallønnsveksten og at vi har klart å bevare pensjonsordninga.
0: Minst 3 personer er drept og 7 såret i flere russiske luftangrep mot området rundt hovedstaden Kyiv i Ukraina. Et barn er blant de drepte, skriver Kyiv-regionens guvernør på Telegram. Russland sier de traff et kommunikasjonssenter og energifasiliteter med missiler og droner, men ukrainerne sier private hus og lagerbygg ble ødelagt. Også havna i Izmail i Ukraina er angrepet, mens Ukraina har gjennomført et droneangrep mot oljeanlegg i Samara-regionen i Russland. Og det er mange flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Det er gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr så langt i år, mot 9 i hele fjor. Og kriminalomsorgen sier det også er funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Lavsikkerhetsfengselet i Oslofjorden utenfor Horten mener økninga skyldes både flere kontroller og at det er mer rusmidler i fengselet. NRK Nyheter ved Jon Branes.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

helt gærne, gutter er klin kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. På Bastøy fengsel er det mer narkotika og flere mobiltelefoner blant de innsatte enn før. Det er gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr så langt i år, mot 9 i hele fjor.
1: Bastøy er blitt kjent som Norges fineste fengsel, hvor de innsatte bor i egne hus, jobber med jordbruk og beveger seg fritt rundt på øya. Men tidligere i år skrev fengselsleder Bjørn Robert Orten Groven i en rapport at sikkerhetstilstanden vurderes som kritisk knyttet til innførsel av rusmidler og mobiltelefoner.
2: Hvis vi skal opprettholde den tillitsmodellen som vi har her på Bastøy, så trenger vi å ha kontroll.
3: Det handler litt om at det er andre mennesker som sitter i fengsel nå enn tidligere.
1: Det opplyser direktør Synne Eng Hellesvik i Kriminalomsorgen Sør.
3: Vi gjennomfører mye mer straff i samfunn, så de mildere dommene er mye mer ute i samfunn, og det betyr at det er flere som sitter både på høyere og lavere sikkerhet.
0: Reporter Hege Therese Holtung. Fortsatt er mange norske hovedveier for trange til at to biler kan møte hverandre. I alt er 104 mil vei for smal til å ha gul midtstripe, ifølge Statens vegvesen. I 2008 var det 124 mil, og på nrk.no kan du se bilder av noen av flaskehalsene. Lastebileierforbundet på Vestlandet krever blant annet at hele Europavei 39 bygges ut til samme standard som store veier på Østlandet. Men der testes nye tog produsert i Tyskland. For totalt 85 fjerntog, regiontog og lokaltog bestilt til norske jernbanespor. De er romslige og har plass til flere passasjerer, men det er færre sitteplasser i dem enn i dagens tog, erkjenner teknisk prosjektleder René Kristoffersen i selskapet Norske Tog.
4: Vi har en totalkapasitet på ca. 800 passasjerer og litt i underkant av 300 seter. Men det er jo viktig å få passasjerer fra A til B, og da tror jeg de er villige til å stå når toget kommer.
0: Og folk på Oslo S har forventninger.
5: Det begynner å bli ganske gammelt, det som er nå slitt og utdatert og fillet og i det hele tatt. Det så jo veldig fint ut. Vi så det jo forrige dagen hvordan de skulle se ut, så det ser jo veldig bra ut.
6: Med nye tog som har god oppgradering. Det er viktig, spesielt når man har med barn.
5: Det viktigste er at toget går.
0: Sa passasjerene Ingunn Jonsen og Camilla Hansen. Så starter høringa på Stortinget om norsk utenrikstjeneste om få minutter. Politikerne vil ha svar på om det har vært en ukultur, sett i lys av avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. Statsminister og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre er blant dem som er kalt inn, og dette kan du følge på NRK Nyheter, på radio, TV og nett. Jeg heter Jon Brannes.
7: Det her er NRK Sport.
8: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
7: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim fra SV sier at han ikke har opplevd ukultur i utenriksdepartementet. Solheim var først ut med å svare i høringen på Stortinget som i dag og i morgen. Høringen gjennomføres for å undersøke om det har vært en ukultur i UD sett i lys av avsløringer rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein.
1: Jeg var også 5 år miljøvernminister, og jeg ser ingen mer ukultur i utenriksdepartementet enn i miljøverndepartementet. Eller i noe annet norsk departement, eller i norsk næringsliv, eller for den del på Stortinget. Jeg var på Stortinget i 11 år også, og jeg ser ikke noe mer ukultur i utenriksdepartementet enn på Stortinget. Vi er et lite land. Jeg kjente mange i utenriksdepartementet var der, jeg kjenner også ganske mange i denne komiteen, og vi må håndtere det på beste måte. Men det betyr ikke at det kameraderi eller ukultur, det at mange kjenner hverandre. Det betyr bare at det må være veldig, veldig, veldig oppmerksomhet på habilitetsreglene og absolutt åpenhet om alle transaksjoner og beslutninger.
0: Og også tidligere utenriksministre skal møte i høringen, blant dem statsminister Støre. Det gjøres mange flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Så langt i år har det vært 45 beslag av narkotika og brukerutstyr mot 9 i fjor. Kriminalomsorgen sier det også har funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Lavsikkerhetsfengselet ligger i Oslofjorden utenfor Horten, og ledelsen mener økningen skyldes både flere kontroller og at det mer rusmidler i fengselet. Det mangel på norsk storfekjøtt. Nortura har bommet på sine prognoser, og det må importeres mange tusen tonn kjøtt. Blant årsakene at nordmenn spiser mer proteiner og mindre ultraprosessert mat. Geir Pollestad i Senterpartiet vil at norske bønder skal få øke produksjonen av storfekjøtt.
2: Dette et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen.
3: For i år har salet av storfekjøtt økt med hele 8%, noe som 9 prosentpoeng mer enn det Nortura hadde forventet.
4: Når kalven blir født, så går det jo 16 måneder gjerne typisk før du slakter det dyret, så kan dere, det jo en langsiktighet i det.
3: Det sier bondelagsleder Torulf Time på Jæren.
4: Det skjer ikke på en måned for å si det sånn.
0: Reporter Fride Audunsdotter Vestvik. Sykepleierne mener språkproblemer truer sikkerheten til pasienter. Det går fram av en undersøkelse Fagbladet Sykepleien har gjort. 15% av sykepleierne som svarte sier at språkproblemer har ført til skade hos en pasient, og 1% sier at det har ført til dødsfall. NRK Nyheter, Anne Skårseth.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Du

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Fortsatt er mange norske riksveier så smale at to biler ikke kan møte hverandre. Allerede i 2008 lovet den daværende rødgrønne regjeringen en storsatsing, men på Vestlandet venter mange fortsatt. Blant dem er fylkesleder Martin Bjørkhaug i Lastebileierforbundet.
1: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som er en europavei verdig.
2: Totalt er det gått over 100 mil med norske riksveier som er for smal til å ha gul midtstripe.
1: Det må på plass penger, og de må prioritere europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjekter de har både Østafø og Sørafø.
0: Ja, reporter, det var Olav Rørli. De siste amerikanske soldatene har forlatt Irak 23 år etter at USA invaderte landet for å styrte Saddam Hussein. Det opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet. Tilbaketrekkingen ble avtalt med irakiske myndigheter da Joe Biden var president i 2024, og den blir nå gjennomført under president Donald Trump. Over 4500 amerikanske soldater ble drept i løpet av USAs 23 år lange militære nærvær i Irak. Rundt 300 000 irakere er drept siden USA invaderte landet, det anslår Irak Body Count. Mange sliter i hverdagen, enten det er med rus, mentale lidelser, eller det gjelder å greie seg økonomisk, eller kanskje en kombinasjon av alle tre. I Trondheim åpner kommunen et drop-in-tilbud hvor du kan få hjelp på dagen. Det forklarer psykolog Ingunn Bjørnseth.
3: Om man på en måte har vært plaget i bare noen få uker og kjenner på at ting er litt tyngre, eller at man har hatt problemer over flere år, så kan man jo få hjelp av dem som jobber her. Sånn. Vi har jo det her drop-in-tilbudet, men man kan jo også velge som vurderingssamtale, hvor man snakker med en person, og sammen så finner man ut hva som er eventuelt riktig tilbud.
4: Byrådsleder Kjetil Reinskau fra Høyre er fadder for Trondheims-teamen.
5: Her er et tilbud som handler om hvem som trenger hjelp med psykisk helse, vold og rus. Og har du sånne problemer, så skal du få rask hjelp, og terskelen for å få hjelp skal være lav. Det er jo det som er det fine med tilbudet her, at det er praktisk talt ikke venteliste, så her får du veldig rask hjelp.
0: Reporter var Arne Christian Gansmo. Storbritannias statsminister Andy Burnham åpner for å foreslå at landet melder seg inn i EU igjen. Burnham har gitt brexit skylda for et tiår med britisk stillstand og splittelse. Brexit er betegnelsen på Storbritannias utmeldelse av EU i 2020. På direkte spørsmål fra BBC om han ønsker at Storbritannia skal melde seg inn i EU igjen, sa Burnham at han vil se på alternativene. NRK Nyheter, Lene Granli.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at det en ukultur i utenriksdepartementet. Støre møtte i formiddag i Stortingets høring etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. Støre sier at rutinene for forvaltning av penger og håndtering av habilitet har blitt forbedret, men...
1: Samtidig, leder, så vil jeg advare mot at det trekkes generelle slutninger fra enkeltsaker uten at det dekning for det. Det ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg. Vi kan ikke slå alle i hardkorn. Komiteen omtaler det den kaller UDs citat «hierarkiske struktur og særegne rotasjonssystem», og spør om dette gjør det mer citat «sårbart for kameraderi, påvirkning og korrupsjon». Citat slutt. Det vil jeg avvise.
0: Støre forsvarer også støtten som gitt til tenketanken IPI, og sier at han aldri har vært i tvil om at han habil overfor Terje Rød Larsen, som var leder av tenketanken. Både losen og kapteinen på det norske skipet Misje Verde dømt etter båtulykkene nord for Göteborg, der en mor og hennes datter mistet livet. Den russiske kapteinen og den svenske losen begge dømt til betingede dommer. Ulykken skjedde i slutten av juli, da en svensk familie på 4 var på tur med fritidsbåt, og båten ble påkjørt av det norskeide frakteskipet. Kapteinen og losen dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade. De har begge nektet straffskyld. Politiet ber ikke om videre fengsling av læreren som siktet for flere tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år i Nordre Follo. Den overgrepssiktede læreren løslates fordi politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse. Men siktelsen mot læreren utvides, sier politiadvokat Camilla Elvevold.
2: Siktelsen utvidet til å omfatte straffbare forhold mot en fornærmet til. Også den saken gjelder seksuell relasjon til en tidligere elev. Og det betyr at totalt nå i dette sakskomplekset så det 8 fornærmede som siktelsene omfatter.
0: Og denne overgrepssiktede læreren nekter straffskyld. Fortsatt det mange norske hovedveier som for trange til at to biler kan møte hverandre. I alt 104 mil vei for smal til å ha gul midtstripe, ifølge Statens vegvesen. I 2008 var det 124 mil, og på NRK.no kan du se bilder av noen av flaskehalsene. NRK Nyheter var ved Ulf Tannes Fjell.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 13. Både losen og kapteinen dømt etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige i sommer. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde. Kapteinen og losen ble i dag dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade, sier korrespondent Joakim Reigstad.
1: Paragraf 13 som blir trukket fram som viktig her, nemlig lasteskipet som tar igjen et fartøy som har vikeplikten. Og når verken los eller kaptein på broen klarer å se at disse fritidsbåtene er på radaren, det var de på radaren inne på broen, og heller ikke klarer å se fysisk disse båtene i dagslys på sjøen, så mener man fra rettens side at skylden skal legges på de to.
0: Både losen og kapteinen nekter straffskyld. Et fly fra Dubai til Israel har landet i Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega. Israelske medier skriver at passasjerer tok kontroll over flyet etter knivstikkingen, da hadde det falt 5000 meter på 2 minutter. To andre piloter som tilfeldigvis var ombord landet senere flyet i Saudi-Arabia. Israelske myndigheter ser på hendelsen som terror og mener målet var å styrte flyet. Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at det var lagt politiske føringer på embetsverket i Utenriksdepartementet for å overføre penger til tenketanken IPI, som var ledet av Terje Rød-Larsen. Støre sier at det var embetsverket som ga råd om å gi slik støtte før den politiske beslutningen ble tatt. Saksordfører i kontrollkomiteen Jonas Andersen Sayed fra KrF merker seg at statsministeren ikke tar selvkritikk.
2: Det er jo en Støre som svarer veldig direkte og forsvarer jo at det ble gitt store tilskudd til denne tenketanken IPI i flere år. Denne saken og hele diskusjonen i offentligheten har jo vist at det var stor uenighet internt i UD knyttet til støtten til IPI. Det føler jeg fortsatt er litt hengende, selv om Støre er tydelig i svaren. Vi stilte jo spørsmålet om hvorfor Norge skulle gi såpass stor støtte til IPI sammenlignet med andre land, og det føler jeg vel kanskje ikke ble så godt svart ut.
0: Politiet ber ikke om videre fengsling av læreren som siktet for flere tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år i Nordre Follo. Den overgrepssiktede læreren løslates fordi politiet mener det ikke lenger er fare for bevisforspillelse. Siktelsen er nå utvidet til også å gjelde seksuell relasjon til en tidligere elev til. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio Ulf Tannes Fjell.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Du hører NRK Sport.
1: Her NRK Nyheter klokka 14. Israel mener en flyger i dag forsøkte å styrte et fly som var på vei fra Emiratene til Israel, og ser på hendelsen som terror. Det sier en sikkerhetskilde til avisa Haaretz. Flyet fra Dubai har landet i Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega.
2: Flyet mistet plutselig høyde og falt 5000 meter på 2 minutter. Ifølge avisen Haaretz forsto passasjerene at noe var galt, og noen av dem brøt seg da inn i kokpitten og fikk kontroll over situasjonen. Da hadde det vært et slagsmål i lufta, der den ene piloten skal ha knivstukket den andre. To andre piloter som tilfeldigvis var om bord, landet senere flyet i Saudi-Arabia. Det var 180 passasjerer som opplevde dramatikken, og moren til en av dem sier til nyhetsbyrået AP at folk trodde deres siste time var kommet. Nå er alle passasjerene i sikkerhet, mens de to opprinnelige pilotene er brakt til sykehus med skader. Israelske sikkerhetstjenester mistenker, ifølge Jerusalem Post, at hendelsen var ment som en terrorhandling, og en israelsk tjenestemann sier til avisen at en omfattende katastrofe ble unngått med knapp margin.
1: Og det sa reporter Petter Grimnes. I Stortingets Epstein-høring i dag ble statsminister Jonas Gahr Støre presset på hva Utenriksdepartementet gjorde for å få Terje Rød-Larsen til å utlevere dokumenter fra sitt arkiv da Støre var utenriksminister. Dette dreier seg om dokumenter fra Oslo-prosessen, der Rød-Larsen spilte en sentral rolle i fredsforhandlinger mellom Israel og den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO. Støre sa i høringen at UD forsøkte å få dokumentene fra Rød-Larsen.
3: Og hans svar tilbake var jo at det han hadde av private arkiver, kom han ikke til å dele med noen. Det som er tolkningen av regelverket, tror jeg trekker i retning av at saksforholdet skulle tilsi at alle slike papirer burde være i UDs arkiver. Likevel så var jo det spørsmålet stilt til Terje Rød-Larsen om han ville dele sitt arkiv. Han avviste det. UD var også i kontakt med han, som det fremgår av pressen på den tidspunktet, hvor han avviste det. UD hadde ikke maktmidler til å se hva slags dokumenter har han. At de dokumentene nå er overlevert og blir gjennomgått, det mener jeg positivt.
1: Og for få minutter siden beklaget tidligere utenriksminister Børge Brende i høringen at han tidligere har nektet for å ha hatt kontakt med Jeffrey Epstein. Tre personer er savnet etter en dykkerulykke utenfor Narvik. 6 mennesker var involvert i ulykken, 2 av dem er på land og får behandling av helsepersonell. 2 redningshelikoptre og en luftambulanse er på vei, i tillegg bistår lokale nødetater og flere fartøy til havs. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
0: Du hører NRK Sport.

0: Klokka er 15. Dette NRK Nyheter. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nektet for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019, da han var president i World Economic Forum. Brende beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette.
1: Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var i 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til 3 middager og utvekslinga på e-post og SMS. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet. Det er visst det dårlig dømmekraft, og det er jeg lei meg for.
0: Alle de 6 som var involvert i en dykkerulykke i Narvik er gjort rede for. Ifølge hovedredningssentralen så har 2 av dem fått livreddende førstehjelp. En av dem er sendt til sykehus i Tromsø med helikopter. En person er savnet etter at en kajak fikk problemer på Vangsvatnet på Voss. Det var 2 personer i kajaken som fikk problemer ifølge Vest politidistrikt. En av dem er plukket opp av vannet mens det pågår søk etter den andre, både i sjøen og på land. Både losen og kapteinen er dømt etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige i sommer. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde. Kapteinen og losen er dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade, sier aktor Anne Rapp.
2: De har ikke sett fritidsbåten. Det har blivit en kollisjon, fastän då fartyget Misje Verde skulle ha vejt undan. Och vi har funnit att både befälhavaren och lotsen har ett ansvar för utkiken vid det här tillfället. Och att de har brustit i det och att de då har gjort sig skyldiga till oaktsamhet och därför så dömer vi dem.
0: Han är rapp till Sveriges Radio. Varken lotsen eller kapteinen inrömmer straffskyld. Israel ser på hendelsen ombord i et fly på vei fra Emiratene til Israel som terror, der en av flygerne forsøkte å styrte flyet, det sier en sikkerhetskilde til avisa Haaretz. Flyet fra Dubai landet i Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega. Israelske medier skriver at passasjerer tok kontroll over flyet etter knivstikkingen. Da hadde det falt 5000 meter på 2 minutter. 2 andre piloter som tilfeldigvis var ombord landet senere flyet i Saudi-Arabia. Flyet hadde 180 passasjerer. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Dette er

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig, første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme.

Lyset stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i veien. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg svarte.

Modig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Seks dykkere var i ettermiddag involvert i en ulykke utenfor Narvik, og det ble satt i gang en stor redningsaksjon. To av de seks dykkerne har fått livreddende førstehjelp.
1: Status nå er at situasjonen fremdeles er uavklart for to personer som mottar helsehjelp. En av disse to er sendt med redningshelikopter til Tromsø, så det er siste nytt vi har nå. Og så ble det sendt ut store ressurser som kom raskt til ulykkesstedet ifølge hovedredningssentralen. Og så er det jo da nå flere ambulanser og helikoptere på stedet, og helsepersonell som også bidrar.
0: Reporter Anna Ruth Tørresen. Tre menn er pågrepet etter skytingen mot en bolig på Jessheim i Akershus i forrige uke. Mennene er norske statsborgere, og to av dem i slutten av tenårene. Den tredje er i 40-årene. Alle er siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nektet for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019 da han var president i World Economic Forum, og han beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette. Brende sier at det skjedde fordi han var redd for at kontakten ville ramme World Economic Forum, og at han viste dårlig dømmekraft. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at piloten som angrep en annen pilot ombord på et passasjerfly ønsket å styrte flyet. Han oppgir også at piloten er pågrepet og blir avhørt av saudiarabiske myndigheter. Flyet fra Dubai landet i Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega.
2: Flyet mistet plutselig høyde og falt 5000 meter på 2 minutter. Ifølge avisen Haaretz forsto passasjerene at noe var galt, og noen av dem brøt seg da inn i kokpitten og fikk kontroll over situasjonen. To andre piloter som tilfeldigvis var ombord, landet senere flyet i Saudi-Arabia. Nå er alle passasjerene i sikkerhet, mens de to opprinnelige pilotene er brakt til sykehus med skader. Israelske sikkerhetstjenester mistenker, ifølge Jerusalem Post, at hendelsen var ment som en terrorhandling. Og en israelsk tjenestemann sier til avisen at en omfattende katastrofe ble unngått med knapp margin.
0: Og det sa reporter Petter Grimnes. I dag er årets varmeste dag i Bergen, og det til tross for at oktober bare er noen timer unna. Meteorologisk institutt har målt 26,1 grader i dag, og ingen andre dager i år har det vært så varmt i Bergen. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nektet for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019 da han var president i World Economic Forum, og Brende beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette.
1: Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var i 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til 3 middager og utvekslinger på e-post og SMS. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet. Det viste dårlig dømmekraft, og det er jeg med for.
0: Og uttalelsene til Brende kom under Stortingets Epstein-høring i ettermiddag. En person er funnet etter en kajakulykke i Vangsvatnet på Voss, og livreddende førstehjelp pågår. Det var 2 personer i kajakken som fikk problemer, og en av dem ble plukket våken opp av vannet og brakt til sykehus. Like før klokka 16 ble også den andre personen tatt opp av vannet. Både losen og kapteinen er dømt etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige i sommer. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde. Kapteinen og losen ble i dag dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade, det sier korrespondent Joakim Reigstad.
2: Paragraf 13 som blir trukket fram som viktig her, nemlig lasteskipet som tar igjen et fartøy som har vikeplikten, og når verken los eller kaptein på broen klarer å se at disse fritidsbåtene er på radaren, det var de på radaren inne på broen, og heller ikke klarer å se fysisk disse båtene i dagslys på sjøen, så mener man fra rettens side at skylden skal legges på de to.
0: Både losen og kapteinen nekter straffskyld. En 22-åring er dømt for å ha oppmuntret til voldtekt via Snapchat. Mannen er dømt til 1 år og 9 måneders fengsel for å ha psykisk medvirket til en grov voldtekt i Bergen. Mannen sendte meldinger til kameraten som begikk overgrepet, melder TV 2. Kameraten er tidligere dømt til 5 år og 6 måneders fengsel for selve voldtekten. Det var NRK Nyheter. I studio, Ulf Tannes Fjell.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Ja, god onsdag kveld, sier vi her ifra NRK Sport, der det er fotball som står på menyen i kveld. Det er Europacup, og vi har tre norske lag i aksjon. Brann, de tar imot HJK fra Finland, mens Rosenborg har besøk av Sloban Liberec, og Vålrenga, de har besøk fra Nederland og den nederlandske klubben Feyenoord. Vi har Jonas Kristiansen Riise som er med oss og følger kampen mellom Vålrenga, og så har vi Oddgeir Øystese på plass i Bergen og Brann, og nå er vel kanskje kampen i gang, Oddgeir?
1: Nei, han er ikke det, men snart, Frode, så er vi klar til den avgjørende kampen her nede for å komme inn i selve turneringen. Det er litt komplisert her, og en kan vel si at turneringen har begynt, men da er det åttendelsfinale hvis Brann skulle komme seg forbi det finske mesterlaget HJK, og det bør de jo kunne klare med 2-0 borte i Helsinki for en veke siden, så bør dette gå bra for sportsklubben Brann. Dette er jo en ny turnering, har vært ett år, og i fjor var det to svenske lag i finalen, så kanskje dette kan bli et norsk Europacup-eventyr. Da er det selvfølgelig mulig for de norske også og kommer langt i turneringen. Og store favoritter Brann, både før dobbeltoppgjør og særlig nå etter kampen i Helsinki. Det var lenge et gjesp, en forferdelig dårlig kamp fra Branns side, men etter 55 minutter cirka ut, så var Brann klart bedre. Får vi se om en er innstilt på å skape litt underholdning, en liten fest, når ikke mer enn kanskje 1000 som har kommet til Brannstadion i dag, men likevel da. Klar til avspark. Finnerne har allerede fått en liten trøkk her, for prøvde å kaste ut en drikkeflaske med vann, og så treffer han bakken, og korken spredt av. Vannet tapt for alltid. Allerede liksom, tungt kroppsspråk fra den finske bekken som var uheldig i begynnelsen, men vann, det har vi nok av her i Bergen, selv om dagen i dag er årets varmeste, tro det eller ei. Det sier jo litt om sommeren også, og litt om den fantastiske høstdagen vi har her nå, helt på tampen av september. Vi er i gang på stadion nå. 40 sekunder spilt. Brann kommer fremover for første gang i dag, men det stokker seg, og innkast til de hvite og svarte fra vårt naboland i øst. HJK vunnet ligaen i Finland 25 ganger, men er ikke like høyt rangert som den norske ligaen, den finske Kausalinen liga. Brann, de gjør et par forandringer fra laget som vant i Finland. Her kommer HJK fremover. De må jo risikere i denne kampen, må ha to mål for å ha håp om å avansere. De får tilbake en kaptein sin, får vi ta angrepet nummer to i neste bølge her fra HJK. Japanske vingen får den inn i feltet, japanske vingen Kamadrava, men ingenting ut av det utspark fra målet. Får tilbake igjen Caroline Haugland. De setter ut Alfredsen. Så får en inn Cecilie Reddish Kvamme på ene bekken, og ut går da Birkelund for Brann. Her er det Tynnele, en av de tre finnerne på Brannlaget, men en håpløs og litt fantasiløs passning framover i banen som aldri når Brendal og Vera, som er den amerikanske storskåreren på Brann. Men ellers Brannlaget, Skoglund i mål, Reddish Kvamme og Ten, Tynnele og finske Letola på venstreback, Paukurin er sentral midtbana, det er den tredje Finn, Eikeland og Haugland på indreløperposisjon. Fremme leverer i midten Brann sin kanskje største stjerne, som var så skuffet over ikke komme til Champions League 2. Vel nesten annonsert at Brann ikke var et blivende sted for henne. Det er Laura Davidsen og islandske Dilja Sommers på den venstre siden i Brann-angrepet. Nei, har ikke skjedd så mye foreløpig her på Brannstadion. Tre minutter spilt. Det skjer også ting i Oslo som viktig for norsk kvinnefotball I kveld.
0: Ja, det gjør det så absolutt, og vi kan gå og ta turen til Ullevål, der Jonas på plass.
2: Det stemmer her på Valhall, som det nå har kampen spilt I rundt 5 minutter, og det en fin ramme for denne Europacup-kampen med flomlys og et nydelig høstvær her I Oslo. Det Feyenoord som har ballen mest forløpig, men Vålinga har vært frem på ved et par anledninger og hadde et skudd reddet på streken. Vålinga har jo et vanskelig utgangspunkt og ligger under 4-1 etter første kamp og må virkelig komme I gang tidligere hvis de skal få med seg et godt resultat og muligheten til å gå videre fra denne kampen. Jeg snakket litt med både Vålinga-fans og Feyenoord-fans før kampen, og Vålinga-fansen hadde troen på at de kunne snu dette, men var veldig tydelig på at de måtte komme I gang tidlig fra start her, og det har de for så vidt gjort. De spiller ballen over midtbanen og forsøker å etablere et fint angrep her. Ballen spetter litt hulter til bulter. Kampen har ikke satt seg helt her I Oslo foreløpig, men Vålinga fortsetter å presse på og har hatt, som sagt, et skudd reddet på strek. Det Feyenoord.
1: Ja, vanskelig utgangspunkt.
2: Det hørte på høyrebekken Eriksdottir, Lundorf og Kosola som sluttfullfører denne forsvarslinjen. Det Kosola, Enger og Lovri på midtbanen. Så har vi Hegg, Brekken, Arnesen og Inaun på topp. Vi skal følge litt ekstra med på Stine Brekken som nylig ble tatt ut til U21-landslaget. I det klokka passerer 7 minutter her, så kan vi vel sette over til Bergen igjen. Kampen har ikke alt for mye å by på her forløpig I Oslo.
1: De finske gjestene HJK må ha 2 mål, har fått et hjørnespark nå tidlig I kampen, offensiv åpning fra de. Kan jo skape litt underholdning det at de må fremover komme hjørnesparket inn, og den holder Skoglund trygt der. Det var et hardt hjørnespark som Skoglund da plukket flott ned. Hun tabber seg ut I Østerrike mot Austria. Det var virkelig en stjernesmell fra den unge og ferske brandkeeperen, men har potensial til å hevde seg med brand I Europa da. Så det det jeg prøver på nå. Brand spiller seg ut bakover. Det interessant å se hvordan HJK må variere mellom å risikere mye og ikke helt tømme seg bakover. Ser at Brand ivrig fremover på kantene. Kvamme for eksempel så får ballen her, stikker I midten. Kvamme hun går hele tiden på løp I bakrommet, ligger helt ute på sidelinjen og klar til å sette fart fremover. Jo back Cecilie Reddish Kvamme som ble hedret før kampen her. Hun har spilt 100 kamper for sportsklubben Brand, og det ganske mange det. Med tanke på hvor lenge dette kvinnelaget har eksistert. Kampene for Sandviken, som laget heit før. De teller ikke med der. Så får vi et frispark. Hens det vel dømt. Spansk dommer her I dag. Så da får finnerne flytte laget fram. Se om de velger å slå langt eller ikke. Dette jo, det blir en dropp. Han har kanskje vært borte I dommeren på veien da. Så ingen langpassning fra droppen. De prøver heller å spille seg fram på høyre kanten. Nå finner de den stjeler Brann. Ballen går til å ha tilbake en Caroline Haugland. Går innover, ser etter stikkeren. Men må velge en løsning bakover I banen. Så det en bra passning utover til Sommer som får ballen på kanten. Stikker mot dødlinjen til Letola. Den I spill? Nei, flagget kommer opp. Og den har vært ute. Utspark fra den finske keeper som heter Annika Leijan, 26-åring I det finske målet. Helt grønn keeperdrag på. Brann I de stjeler ballen før de nærmer seg midtstreken HJK. Og denne gangen på høyre. Kvamme og Davidsen der ute for hjelp av Eikeland. De stopper, men Davidsen får tak I den. Stikker til Kvamme. Her holdt litt rom. Kan skyte. Prøver å stikke. Klarert fra det finske laget. Men Brann, de biter seg fast her nå. Har liksom en følelse av at Brann har et nivå høyere inne enn finnerne. Men det skal ut da Og det var bare unntaksvis i første kamp at det skjedde, men det ble en solid seier for Brann likevel. Stikk igjennom denne gangen er Caroline Haugland inn der, prøver å legge en til å være. Hun får den med seg, og skuddet kommer, og det 1-0 allerede, men fløyten går for å ha vært borte med hånd, sier dommer. Hva godt henne det er riktig. Diskutere og krangle der nede. De finske spillerne ba om hens umiddelbart. Og på reprisen her så litt usikker. Lovera selv, og peker på mellomgolvet og sier at det var der den traff, ikke i hånden. Men ingen var her på Brann stadion i dag, så dommerens avgjørelse er endelig. Fremdeles er det 0-0 her på Brann stadion, men kanskje Brann snytt for et mål i denne situasjonen. 0-0 altså, og vi har spilt 9 minutter nå.
0: Ja, vi skal nett innom studio, for det har kommet mål i Trondheim, og det er heimelaget Rosenborg som har gått opp til 1-0 over Slovan Liberec, og det er Sille Nilsen som har skåret for trønderne. Og dermed har trønderne startet opphentinga, trenger et mål til, ligger jo som kjent under 2-3. Nå skal vi tilbake til Brann stadion.
1: Og det gjør du rett i, for her dundrer Laura Davidsen ballen i mål. Ingen hens denne gangen, og Brann opp i en tremålsledelse. Kom akkurat på 9 minutter den skåringen fra den skotske stjernen. Blir spilt gjennom. Brann kommer i flertall. Det er naivt av HJK. Og rulle opp. Haugland avanserer. Ser Davidsen, har masse rom. Og fra litt skrått hold, men kanskje 11-12 meter, så setter den i lengste. Det er flott gjort. Først av Haugland, så er det faktisk 5-3 en periode for Brann. Og Davidsen setter han kontrollert bak den finske keeper. Og da er det jo viss fare for at dette blir en transportetappe for Brann. Men dette er Europaspill, og noe Brann trenger erfaring fra. De sa jo også etter bortekampen i Helsinki at det var en annen fysikk, en annen intensitet enn den var vant til fra toppserien i Norge. Så her er det ikke uviktig, og i hvert fall ikke unyttig, det som skjer kampen ut for Brann. Men nå er Brann enorme favoritter. Skal ikke si noe for tidlig, gjerne en lang passning som går akkurat ut ved hjørneflagget for HJK, og da er det faren over for denne gangen. Det kommer noen grafikker her som viser litt kort og sånne ting, men jeg tror de rett og slett er feil. Jeg har ikke sett at det har blitt gitt ut noe kort, så jeg tror bare at det ikke er den aller mest raffinerte grafiske produksjonen kanskje som TV-serier blir servert fra denne kampen her. Men radio er grafikkfri og relativt presis. 1-0 til Brann er fasit her. Når de kommer fremover, det er jo enorme rom. Finske midtstopper Tynnele som bare stikker på løp, og ingen følger med jo inn i 16-meteren. Så på bakerst der, og den er akkurat for lang for Lovera. Men skjønner jo at her er det mulighet til å Tynnele. Og da er det bare å sette av gårde og ha en halv bane å løpe på. Dette her ser veldig skralt ut fra Helsinki, må jeg innrømme. Men om de gir opp og bare vil legge om fordi at de ikke ser at det funker bakover, eller om jeg vil fortsette å prøve, det gjenstår å se. Men til nå så virker det ikke som det er defensiv soliditet som er prioritert fra det finske hovedstadslaget. Inn til Skoglund her, og en vanskelig pasning. Klarer den godt til Letola, som finner Sommers fremover i banen, tilbake til den finske bekken i Brann-drakten. Lørenskog går innover i banen. De presser veldig høyt HJK. Det er dette som skaper de problemer i åpningen av kampen. Se her nå, det er masse rom. Snur spillet. Flott av Haugland nok en gang. Så er det gjennom mot Lovera. Hun er ikke offside. Når den ballen før han går ut over dødlinjen. Har ikke all verdens tempo, men inn i feltet med amerikanske spillerne. Med seg Davidson ute til venstre. Innlegget kommer! Og det er en enorm mulighet for Dilja Sommers, som fra 4 meter får satt breisiden på det innlegget. Over målet til Lionen. Og det er enveiskjøring akkurat nå her i Bergen, og Brann leder 1-0.
0: Ja, vi har fått en ny scoring i Trondheim, og det er kaptein Sille Nilsen som setter sin andre for dagen, og Rosenborg leder dermed 2-0 over Slovan Liberec, og dermed så er det 3-3 uavgjort sammenlagt. Så trønderne, de trenger enda flere mål. Nå skal vi ta en tur til Vålerenga.
2: Det gjør dere rett i, fordi her har Feyenoord vært frem på ved et par ganger. Det er de som har tatt kontroll over kampen, helt klart. Det har kommet på noen fine sjanser her. Var for 5 minutter siden alene gjennom mot keeper, og hadde en annen sjanse hvor de hadde bare 4-1, men Vålingas forsvarsspiller Rørte gjorde en helhjertig innsats og fikk klarert ballen unna. Det er i øyeblikket Vålinga som har ballen langs venstre kanten her, men Feyenoord har fått grei kontroll på kampen og har ballen helt klart mest, og spiller med et ganske høyt press her, Feyenoord, i en 4-3-3-formasjon, og Vålinga sliter med å få kontroll på denne kampen. Kan ta med oss at det er et greit oppmøte på Valhall i dag for Vålinga-fansen. Det er både fans med flagg og litt forskjellige bannere som har tatt turen og gir lyd fra seg. Det er en fin ramme her i Oslo. Registrerer også at det er grei aktivitet på benken til Vålinga. Det gestikuleres og er generelt mye beskjed som blir gitt til spillerne. Jeg er tydelig ikke fornøyd med hva Vålinga har

0: fra 16 meter, man har ikke store problemer med å hente den. Det er ikke store problemer med å hente den. Skoglund presser veldig høyt finnerne. Har Brann forberedt seg på, snakket med de i går, og da var det de var veldig obs på hvor høyt de sto. Takler ikke det så bra i begynnelsen av kampen i Helsinki, men har vel forberedt seg enda bedre på dette her. Det er i hvert fall store muligheter for Brann når de vinner ballen og kommer seg forbi et pressledd fra Helsinki. 3-0 sammenlagt altså, så dette ser lyst ut. Med tanke på åttendelsfinalen i denne Europa-cupen da, som han heter rett og slett den nest jævaste klubbturneringen i europeisk kvinnefotball. Over midtstreken med Brann. Står høyt med bakerste ledd HJK, selv om Brann etablerer angrep inne på deres banehalvdel. Dette lover godt for mange målsjanser fremover, men denne gangen stokker det seg for Brann nå når vi har spilt i snart 17 minutter her i Bergen, har fått noen feite målsjanser, til og med et mål i åpningen av kampen, så kanskje klager på det. Her er det finnerne som kommer. Ja, Tynnele blir fratatt balen der. Japanske Kamogawa som ligger sentralt og styrer mye. Så kommer den lange passningen som enkelt blir trygget ut over dødlinjen. Utspark fra Kvinn i heil gult. Skoglund i brandmålet som måtte til pers på en redning, skjønner jeg hva. Men det er egentlig det hun har hatt å bekymre seg for så langt i denne omgangen. Har gjort noen bytte på laget sitt, HJK, og mellom andre så har spissen Rantan, finsk landslagsspiller, kommet inn. Kommer Brann. Ja, den er litt bak Sommers, men å få tak igjen og sette nå kursen fremover. Davidsen vil ha ballen, Davidsen får ballen. Sommers kommer igjennom, blir chippet alene, så er det nesten lovera, men Kvamme kommer og skyter. Denne centimeter er utenfor målet. Det er store muligheter til Brann. Alene gjennom først Dilja Sommers, kun har skutt selv, velger sentra. Den blir stoppet av en finsk spiller på returen, Cecilie Reddish-Kvamme, som fra 10-12 meter brenner til. Det er ikke mange centimeter den er utenfor det finske målet, og Brann er mye nærmere 2-0 i denne kampen enn finnerne er utligning så langt her i Bergen. Litt over 20 grader fremdeles. De som er her, de koser seg, men ganske mange har valgt fjelltur, båttur, den type sommerlige aktiviteter på det en innser. Kanskje er den siste dagen med sommerlige temperaturer på mange, mange måneder. Hvis den ikke forandrer med Indian Summer, det kan jo skje selvfølgelig. Ja, så er det Brann som nesten stokker det til, men de har vært god kontroll der. Bøker det inn, en av de tre finnerne som tar med seg først Eilandskvinner, så den andre her. Leto lar balen nå for Brann, vender vekk en motspiller, og Brann de kommer seg greit fremover. Caroline Haugland stikker gjennom, men den er ikke helt precis nok til å nå en Brann-spiller, og inn til finske keeperen som har det ikke veldig travelt. Det går ikke fort med HJK i oppbyggingen her. Og det er nok litt med at Brann ligger ikke like høyt som de gjør. Og så går de seg litt fast. Og så er det et par trekk, og så holder Brann på å vinne ballen. Men denne gangen så kommer de ut med ballen i beina. Da er det rom fremover, men det er en dårlig involvering av den finske spilleren. Og her kommer Amalie Eikeland helt ut mot sidelinjen på den høyre siden. En mot en der ute, 10 meter fra dødlinjen, tar med seg Kvamme og innkast til Brann på høyde med 16 meter. Davidsen tatt det kjapt, og her kommer den skotske spilleren, avanserer fremover. Alle finske spillere fra 30 meter og inn mot eget mål. Og Brann, de står høyt med alle mann, alle kvinner. 1-0 til Brann. Vi er 20 minutter går.
1: Ja, vi skal ta en oppdatering fra Rosenborg, som absolutt er i ferd med å feste grep mot Slovan Liberec. Nå er faktisk oppe i 3-0, og dermed så leder trønderne sammenlagt 4-3, og det er Oline Fuglem som skårer for heimelaget. Vi hadde også en skåring tidligere som ble annullert, men Rosenborg leder altså 3-0. Vi skal også ta en kjapp tur vi til

0: Til Vålerenga, Jonas.
1: Ja, Vålerenga har tatt mer og mer kontroll over kampen her og har helt klart etablert seg på Feyenoord sin banehalvdel. Det er Vålerenga som presser på og har flyttet laget litt høyere i banen og fått mer og mer kontroll i denne kampen. Det er et Feyenoord-lag som legger seg litt lengre bak enn det de gjorde i starten av kampen og ser ut til å være relativt fornøyd med å stange unna lange baller som kommer fra Vålerenga her. Det er Vålerenga som vinner ballen på midtbanen, forsøker å sette i gang en kontring her, men Feyenoord får klarert greit unna. Ikke vært de største sjansene foreløpig i denne kampen, men har blitt servert noen lekkere detaljer her og noen veldig fine dragninger, særlig fra Feyenoord-spillerne, men ikke alt for mye å melde om herfra. Det har vært en relativt sjansefattig kamp i det Vålerenga kommer gjennom her. Det er Vålerenga som kommer igjen mot en mot keeper her og faller ned i feltet her. Dommer blåser ikke straffespark. Det er Vålerenga-fans som er ekstremt misfornøyde med dette her. Ser at Vålerenga-fansen ikke er fornøyd med det, og heller ikke på benken. Kunne fort blitt blåst et straffespark der. Det er Feyenoord som kommer litt halsende bak, og Vålerenga hadde en spiller der alene gjennom mot keeper, men fikk ikke avsluttet i tide. Men veldig gode tendenser for Vålerenga akkurat nå, som fortsetter å presse på og har mye mer kontroll over kampen enn det de hadde tidligere.
0: Ja, og da kan vi ta med at det er blitt en redusering i Trondheim. Det er da bortelaget Slovan Liberec som har fått inn et mål, og det står 3-1 til Rosenborg. Vi skal videre til Bergen.
2: Og siden sist så har Brann brent to kjempesjanser her. Imponerende angrepsspill i helt avsluttende fase, men frem til det så er det imponerende at Brann leder 1-0, til sammen 3-0, så det ser veldig lyst ut, for de dominerer fullstendig her. Nå får HJK, finske laget, kommet seg fremover, er på skuddhold, stikker igjennom. Dette kan bli noe, men dessverre for de som har finsk hjerte, så er den stikkeren ikke presis nok, eller kanskje er det mottaket som er for dårlig, og det blir ingenting av det. Første store målsjansen var Lovera, helt alene foran mål, 6 meter fra streken. Satt han utenfor, måtte strekke seg litt fram for å nå innlegget rett nok, men burde nok vært et mål, og så nettopp Lilja Sommers, som på bakerste stolpe får et innlegg, satte den med breisinn rett utenfor målet. Kunne nok vært mulig å tenke seg en scoring på begge de to, men Brann har i hvert fall ganske god kontroll. Det er HJK akkurat nå som kommer igjen fremover på 20 meter. De får akkurat klare å holde på ballen i angrepsposisjon. En kjempesjanse til Brann hvis de vinner ballen i når de står så høyt HJK. Det har vi sett flere ganger, men de trekker bakover i banefinnerne og må begynne på ny. Ja, vi hadde jo to svenske lag i finalen i denne turneringen i fjor. Häcken slo da Hammarby, Göteborg mot Stockholm. Kanskje vi kan ha to norske lag i finalen i år. Her kommer Brann fremover. Stikker til Sommers. Lovera i offside. Må vente litt. Så kommer neste bølge. Prøver å stikke i bakrommet, men går i ryggen på en finne. Og ingenting ut av det. Hvis Rosenborg klarer å holde unna i Trondheim da. Brann ser det bra ut. Her er det en stikker. Hvem når den første? Gjør keeper Lajan foran Dilja Sommers, men det er enorme rom å angripe i. Greit nok at Brann ikke er vant fra toppserien med det fysiske aggressiviteten kanskje, men de er heller ikke vant til å få så mye rom som det HJK gir de her. Det er jo som oftest at lag ligger lavt og venter på Brann. Tvert om her gir enormt mye rom å kontra i, gjør HJK, og Brann-trener Laura Kaminski her nede klapper. Er fornøyd, har ikke noe grunn til noe annet. 1-0 er ganske, burde vært mye mer nå når vi har 25 minutter på stadionuret her. Og mer blir det hvis Brann fortsetter sånn som dette. Kommer de på den høyre siden. Davidsen har med seg Reddish Kvamme. Der kommer innlegget inn foran bakerste stolpa. Den går forbi absolutt alle, men når den Letola før han går ut til innkast. Hun prøver å utfordre en mot en. Innlegg. Den er til Sommers. Men headingen, ikke nok kraft i den. og den finske keeperen plukker den ned relativt greit der. Og det mange som hadde trodd at den store helten fra kampen i Finland, Isaksen, Monika Isaksen, som jo snudde den kampen fra helt låst til 2-0 til Brann, skulle få spiller i dag, mellom andre og selv hadde jo håpet og trodd det. Men er på benken igjen Monika Isaksen, så litt skuffende for hun sikkert. Men sånn er det nå i toppidretten. Ja, bra gjort av Davidsen, blir holdt i trøyen, men tar en runde til. Kunne stoppe spillet og gitt et gult på den. Men det blir bare et innkast til Brann. Nei, sier dommer. Gir ikke noe kort etterpå. Var fordel. Men det blir klart hindret der den skotske Brannstjernen som har skåret kampens eneste mål til nå. Så kommer langpassningen inn i feltet. Den finske keeper plukker den. Kanskje ikke den mest effektive måten han griper på for Brann, og det er så mye rom ellers på banen. Det er tre ser det ut som finske supporter med seg lite flagg og greier og begynner vel å få bange anelser om at dette kanskje ikke blir avansement. Tidlig å konkludere med det, men ingenting som tyder på det i hvert fall. Men de har vel hatt en kjempefin tur til Bergen uansett. Kåret til verdens nest beste by å bo i. Og det må ha vært en dag som dette, med vær som dette, som disse som stod for den kåringen var i Bergen og gjorde den på. Så men vi tar den hederen og æren en kan få selvfølgelig. Højord kommer innkast på høyde med 16 meter til Brann, ned mot dødlinjen. Der kommer innlegget i Reddish Kvamme, hjørnespark til de finske gjestene her nå. Noe sånt som trengs kanskje for å komme seg inn i denne kampen. Får de et mål, så er det klart da får de også håp og kan fortsette å angrepe med mot i hjertet. Det er fra venstre dette hjørnesparket her. Det andre hjørnesparket til HJK i første omgang. Og det første fra samme hjørneflagg her. Kommer den utover skrudd inn i feltet ganske flatt. Å, det er bra slått. Og kommer et skudd som blir sleiva. Men ballen i feltet fremdeles. Tilbake til spilleren som slo hjørnesparket som legger hardt inn. Ballen spretter i feltet. Ikke klarert enda, men der får Brann den unna. Kan de kontra? Gjør det. Der er det Letolla. Også er det nesten at den passingen kommer fram, men det gjør han i andre trekk. Og Brann-spillerne kommer stormene. Så er det Lovera som får ballen til høyre. Hun har gått med spillere i feltet. Fire stykker etter hvert, men slår ikke innlegget på direkten, tar med seg Åtten. Og Reddish Kvamme sentralt. Det er fremdeles masse Brann-spillere foran. Ut til Lovera, som er på kanten. Hun går forbi en, og så blir hun stoppet i neste trekk. Var en mulighet, skusler vekk Brann der, venter på riktig øyeblikk og slår den avgjørende passningen, og så kom aldri det øyeblikket, men finnerne de kommer seg ikke løs, de får et frispark, som var vel det beste de kunne håpe på der. Nei, det ser bra ut. Det er jo en del store lag som eventuelt venter fremover. Jeg kan nevne Ajax, Eintracht Frankfurt, Sporting og Benfica fra Portugal. Så det er ting å spille for når norske lag nå prøver å komme seg ut i Europa.
0: Ja, takk skal du ha, Oddgeir. Og vi skal en tur til Vålerenga, som absolutt trenger mål, men forløpig er det ikke blitt nok, Jonas.
1: Vålerenga trenger absolutt mål her i Oslo, men har ikke nærmet seg noe særlig siden sist. De fortsetter å trille ball ganske fint på egen banehalvdel, men sliter med å komme seg til de aller største sjansene. Det er for så vidt Feyenoord som har vært nærmest 1-0 og har hatt noen småfarlige muligheter. Jeg hadde blant annet et innlegg i stad som ble reddet på strek. Det er Vålerenga som har initiativ i kampen akkurat nå, spiller i øyeblikket langs ned venstre linja, som trekker seg inn, får lagt den inn, vel, skal vi se her. Vålinga, altså er det Feyenoord som får klarert den ballen til slutt, men litt som jeg var inne på, det er Vålinga som har initiativet i denne kampen, men blir mye småspill på Oslo-klubben og får ikke virkelig til det store foran mål. Det kan jo ha en sammenheng med at de mangler kanskje sin aller beste spiller, Karina Sævik, som er en vanvittig god goalgetter for Vålinga sin del, og hun er utilgjengelig for denne kampen og kampene fremover. Det er Vålinga som kommer på et fint innlegg her, og det er en veldig god heading fra Vålinga sin del, som nesten får satt den langt nok bort i hjørnet, men keeper til Feyenoord har OK kontroll på den kula der. Det er forløpig ikke så mye å melde fra om her i Oslo, men ta med oss at Vålinga nærmer seg med små skritt, men trenger å få opp dampen litt hvis de skal ha nok tid til å snu dette.
0: Ja, vi kan jo bare ta med at etter spilt godt og vel 30 minutter så står det 3-1 mellom Rosenborg og Slovan Liberec. Nå videre til Bergen og Brann stadion.
2: Ja, som alltid når vi et annet sted litt sånn, så har Brann brant to store muligheter i mellomtiden. Og det er nesten utrolig at det bare 1-0 til heimelaget her. Men med 3-0 sammenlagt så er jo det greit, men hvor Brann skal øve seg litt på av og til sparker ballen inn i mål også. For det er en del spilte sjanser i løpet av en sesong. For det som ser i år ut til å være Norges klart beste damefotballlag, har jo Ålesund i store overraskelseslaget her på stadion til helgen. Vinner de den kampen, da ser det jo ganske avgjort ut i toppserien. Køppen er allerede i boks. Så var det Champions League da. Det røyk jo med ganske høye kneløft i Wien. Dessverre, det var års verste for Brann. Men kan en lite plass der på såret og gå langt i Europacupen. Her fosser de fremover på den høyre kanten. Stikk over til venstre. Ikke offside, jo. Flagget kommer. Svagt å gå i offside der, men Caroline Haugland, hun er sikker på at det ikke var riktig. Det håper jeg for hennes del, for klønete når du har full kontroll på de innenfor deg og egentlig masse plass der å gå i offside, og det er ikke så lett å se fra reprisen der om det var rett eller ikke, men assistenten står nå på linje da, så får tro at hun hadde oversikt. HJK prøver å spille seg ut. Det klarer de sjelden mot Brann, som nå har flyttet presset sitt høyere. Med en gang ballen utenfor 16-meteren så kommer de, og de har ikke samme toppnivå innefinnerne som Brann har. Sånn er det jo historisk også at finsk fotball lagt litt bak norsk. Men kampen skal spilles da. Og viste i Finland at de ikke er ufarlige, selv om det ikke ble mål til finnerne i kampen i Helsinki. Brann foran. Letola på skudd, og tror ikke å ta det skuddet. Jo, prøve, men da har en landskvinne kommet helt opp i og blir blokkert, men Brann kan bare fortsette angrepsspillet sitt i gunstig posisjon her. 33,5 minutt spilt i sommervarmen i Bergen. Lovera trekker ut til høyre, mister med passningen, men innkast til Brann. 12 meter fra midtstreken inn på bortelaget sin banehalvdel. Det er Brann nå. Noen småfarligheter hvis jeg er grei med HJK, ellers så har det jo etter hvert vært 7 kvalifiserte målsjanser for Brann, og så holder Åten på å gi gjestene en liten gavepakke, men vinner ballen tilbake igjen. Feilpassingen får ingen konsekvenser, og midtstopperen Sommer fremover. Ut til Sommers på den høyre kanten, men Brann har god tid nå å bruke minuttene på å trille ballen rundt på det grønne stadiongresset her. Ut til høyre nå, Kvamme som har vært veldig engasjert og med på mye tidlig i kampen. Sommers til Davidsen ute på høyre, overlappen kommer, velger å gå innover i feltet. Radish Kvamme til Davidsen, de kommer seg forbi finnene nå og vandrer fra høyre ut til venstre. Da. Sommers har en mot en, nedover mot dørlinjen innover i feltet, får med seg ballen inn foran, ballen er fri, hvem får den? Det er Haugland, men ut av feltet i hvert fall, da Davidsen tar den med seg, men Brann eier dette helt og fullstendig nå. Kvamme når den ballen før han går utover sidelinjen, en mot en, på den høyre kanten har med seg Eikeland. Eikeland får ballen inn I feltet, og så det to spillere som kolliderer, men spiller bare går videre, men en får ikke brukt overlappen I det trekket, og det stokker seg litt for Brann når de prøver å finne mål. Nummer to for kvelden her, 10 minutter igjen til halvtid. Tynnele snur ut, det masse plass, og Dilja Sommers får den ballen ned, og Tite sikter med et innlegg nå. Tar med seg Letola, hun slår innlegget, klarert vekk av en finsk midtstopper. Men bare til 20 meter der Brann vinner ballen tilbake igjen og presser og dominerer fullstendig nå på eget gress. Prøver for tvil å gi noe beskjed der nede, det finske støtteapparatet og trener Heinenen. Men det vanskelig å se hvordan de skal komme seg ut av dette HJK-et avansement. Fremover til å være et mål til vil jo da kunne virkelig sikre det her. Selv om 3-0, det ikke umulig å ta igjen selvfølgelig, og HJK må prøve. Men det bare det at Brann klart best her på Brannstadion denne onsdagskvelden. I alle fall så langt, og nå vi snart halvveis I denne fotballkampen her. Og 3/4 ut I dobbeltoppgjøret, og enda har ikke HJK skåret. Blir keeper presset av Davidsen, og får et gult kort der... Ja, det ikke Davidsen det Lovera som prøver nå ballen og sklir vel kanskje inn I den finske keeperen når hun på halvdistanse, men får klarert. Og så kommer Davidsen og kanskje eller kanskje ikke på leggen hennes. Vi har ikke den beste vinkelen å se det fra, men dommeren sikrer sin sak, og da den amerikanske spissen første I dommerens bok. En amerikansk spiller også på bortelaget, Tivnan, Jenna Tivnan, som fra Massachusetts spilte college football for Syracuse I New York, I Upstate New York, som man sier. Og nå spiller I Finland. Det sånn livet av og til blir. 1-0 til Brann, god kontroll.
0: Ja, og da skal vi ta en tur til Vålerenga som har besøk av Feyenoord fra Nederland, Jonas.
1: Vålerenga begynner å få dårlig tid hvis de skal klare å få med seg et godt resultat fra denne kampen. Ligger jo da under 4-1 fra første kamp I Nederland. Har ballen nå greit inn på Feyenoords banehalvdel langs høyresiden, får lagt den ballen inn, men spretter langs linja, og det et fint skudd for Vålerenga som spretter bakerst I feltet, får av et skudd, men ender midt på keeper for Feyenoord sin del. De har god kontroll her for så vidt Feyenoord, og har ikke akkurat de største vanskelighetene med å forsvare seg, men det Vålerenga som helt klart nærmere 1-0 akkurat nå, men begynner å få dårlig tid hvis de skal få med seg et godt resultat herfra. Det har jo selvfølgelig skjedd sykere ting I fotball før enn at man putter 3 mål eller 4 mål på en omgang, men forløpig ser det ikke ut som at Vålerenga så fryktelig nærme et arrangement her I Oslo. Trenger sårt mål nå hvis de skal få med seg noe inn mot pause. Det står fortsatt 0-0 og nærmer oss 41 spilte minutter her I Oslo.
0: Ja, mer målrikt har det vært I Trondheim, for Rosenborg leder fortsatt 3-1 over Sloman Liebrecht og spilte I straks 40 minutter I den kampen nå til Bergen.
2: Her kommer HJK fremover og stikker inn I feltet. Han akkurat for lang den og har vært god kontroll over til. Men kommer over til på farlige situasjoner. Det frispark til Brann etter hvert her. Men Brann har nok en gang skapt muligheter her og bommer nok en gang på denne gangen Dilja Sommers som hender langt utenfor målet. Avslutningene til Brann. Ja, det denne ene da fra Davidsen 1-0 tidlig I kampen. Da hadde egentlig Brann hatt et mål til, men det ble avblåst for hans. Men burde ha ledet mer enn med dette ene målet. Nærmer oss pause her I Bergen nå, 5 minutter igjen til vi der. Brann slår langt, spretter over 2-3 spillere før det blir et innkast til laget i rødt. Nå er det med 16 meter til finnerne her. Lovera ivrig vil ta det. Det er muligheter å få seg noen mål i dag, Branda. Burde vel kanskje hatt i hvert fall ett. Men det kommer flere sjanser ganske trygg på for Brann, sånn som kampen er her. Så er vi på høyre. Frem og tilbake en litt grann. Cecilie Reddish-Kvamme, god kamp i dag. Ber han på lenge egentlig, Reddish-Kvamme, veteran i bakre rekke for Brann. Tynnele og Kvamme. Øyten. Og JK, de møter på midtstreken nå. Har lagt seg litt lavere, men det er enorme muligheter til å snu spillet ut til venstre. Der gjør Brann det. Og Dilja Sommers, en mot en der, uten med seg Leto etter hvert på overlappet. Velger å gå innover i banen. Den islandske vingen ut til Kvamme. Så kommer innlegget. Der er Amalie Eikeland, men kom ikke først på den. Leto la få tatt ned ballen på 16-meterstreken. Ser etter skudd, har lyst til å skyte og skyte. Ikke Caroline Haugland til Kvamme. Hun kan stikke videre til Davidsen inn i feltet. Der kommer den inn foran. Stopper, men tilbake til Davidsen. Slår inn, og der må det... Ja, hun satte den utenfor, og heldigvis for å si for Dilja Sommer, som står på 1,5 meter og nesten ikke treffer ballen med hodet i det hele tatt. Så kommer flagget opp der, men det ser litt klønet ut nok en gang Sommer, så nå skal sette den i mål. Og ingen husker det sikkert fordi at det var offside, men nesten litt klønet å gå i offside der også nok en gang. En enorm sjanse til Brann som blir dårlig utnyttet. Såpass ærlig har lyst til å være på den for reprise på denne situasjonen. Slett ikke sikker på at det var offside, altså, men klarer å sette den utenfor på dønn åpent mål uansett. Og skjønner jo selv at det var ikke 100% det når du angrepsspiller i et av de bedre fotballlagene i Europa. Kvamme, Brann i angrep igjen hvis du skal være i tvil om det. Stort sett vært det i denne første omgangen. Hatt et skudd fra 16 meter og nok passning inn i feltet HJK. Ellers er det Brann som burde lede med egentlig flere mål enn de gjør. 1-0 er stillingen her. 3-0 til sammen. Brann har god kontroll, som du skjønner. Og burde ha fått et frispark her. Men har ballen fremdeles. Og alle er inne på HJK sin banehalvdel. Nå når første omgang begynner å nærme seg slutten. Ja, Davidsen, hun runder sin spiller, stormer inn i feltet, når den først inn i med den. Innlegget ikke all verden, så de får klarert den ut til et innkast, gjør HJK. På høyre siden skjer mest for Brann. Og Reddish-Kvamme har ballen i hendene for å ta dette innkastet, men vi må få vekk. Ja, elegant, så skal få ballen ut av banen. Og Aiten bare slår den i reklameveggen, så han kommer rett tilbake der han kom fra. Men nå er vi klar til å spille videre. Der kom innkastet. Eikeland, Kvamme. Helt på sidelinjen er den ballen. HJK ned mot eget hjørneflag. Rett i Eikeland. Og så blir det utspark fra mål til slutt ut av det. Det er Brann som har kontrollen og Brann som har ledelsen. Snart er vi halvveis i Bergen.
0: Ja, og i Oslo så er det pause, Jonas.
1: Det stemmer. Dommer blåser av kampen i dette øyeblikk, og lagene går inn til en ferdigspilt første omgang ved stillingen 0-0. Det er Feyenoord som åpnet best og var frem på ved et par anledninger, men Vålinga har spist seg greit inn i denne kampen og har hatt god kontroll med ballen, men ikke helt klart å skape de største sjansene. Det er en litt tafatt kamp her i Oslo, og står egentlig og vipper litt på en pinne her hvem som faktisk har initiativet i denne matchen. Det er helt klart Vålinga som er nærmest, men klarer ikke å komme seg til de aller største mulighetene her, og derfor går de inn da med 0-0 til pause, og ligger da under 4-1 sammenlagt fortsatt. Vålinga begynner å få dårlig tid nå, og må helt klart rette opp dette i pausen.
2: Ja, Brann prøver å få en dobling av ledelsen før pause. Denne gangen stopper HJKD. Feyenoord som møter Vålerenga, så det er klasseklubb anbefaler på det varmeste. Og får seg en tur til Rotterdam og besøker The Kuip. Det er noe herrelag jeg har sett der, men det var gøy i hvert fall. Kommer HJK fremover. De må jo ha tre, de. Og her er Sten før pausen selvfølgelig. Det hadde hjulpet veldig på troen på det her. Og her er det rom. Det er rom ut til venstre. Kommer en mot en der, men det stopper litt opp. Går inn over i feltet. Skal prøve å skudde da. Kommer seg forbi og burde kanskje fått et frispark, men ballen er i feltet og inn til keeper Skoglund. Så da ble ikke det noe for HJK, og ingenting å legge til for å si den spanske dommeren. Vi går til halvtidskvilen med 1-0 til Sportsklubben Brann. Burde vært mye mer, men med sammenlagt 3-0 så ser det lyst ut for mer Europacup-fotball senere i måneden for Sportsklubben i Rødt Amere.
0: Ja, og da er det også pause i kampen mellom Rosenborg og Slovan Liberec, og det står altså 3-1 til Rosenborg.

0: Ja, da nærmer det seg avspark i Europacupen. Det er tre norske lag i aksjon. Brann leder 1-0 over HJK, sammenlagt 3-0, og har taket på det der. Rosenborg leder 3-1 over Slovan Liberec. Der er det 4-4 sammenlagt, og Rosenborg må nok jakte flere mål i andre omgang og har også vår det førende laget i Trondheim. Mens Vålerenga mot Feyenoord, der er det målløst, Jonas, etter første omgang.
1: Det stemmer. Her er det målløst. Som du nevner, har ikke vært de største sjansene i første omgang, og ikke alt for mye å ta tak i for noen av lagene sin del, egentlig. Det var Feyenoord som åpnet friskest i første omgang og hadde noen halvfarlige sjanser. Utover kampen så fikk Vålerenga mer og mer kontroll over ballen og hadde egentlig spillet hele omgangen. Men slet med å komme seg til de aller største sjansene gjorde Oslo-laget. Så blir det spennende nå å se hva de har pratet om i pausen. Trenger jo sårt mål Vålerenga hvis de skal gå videre i denne Europa-turneringen for kvinner, og ligger under 4-1 da etter første kamp i Nederland. Så for deres del så begynner det å haste hvis de skal ha noen sjanse for å snu dette, men det har skjedd sykere ting i fotball før enn at et lag skårer 4 mål på 45 minutter. Så vi skal følge med her i Oslo og se om det blir noen endringer fra første omgang. Foreløpig ingen bytter gjort fra hverken av lagene.
0: Takk skal du ha for den rapporten, og vi kommer selvfølgelig tilbake hvis det skjer noe mer. Brann leder 1-0, men sammenlagt 3-0 og ser ut til å ha kontroll i Bergen, Oddgeir.
2: Ja, men ikke på avspark her, for der må de ta om igjen, uvisst av hvilken grunn. Der er vi i gang med andre omgang her. Ja, de har kontroll, og det er nesten komisk at det ikke er mer enn 1-0. For sjansene har gått i hytt og pine når de har kommet til avslutninger fra de mest appetittvekkende posisjoner. Men 1-0 er greit, det er når sammenlagt er 3-0, men det burde vært mye, mye mer. Det finske laget har gjort to bytter i pausen her, og inn kommer mellom andre 17-åringen Isabella Jatalo. Og uttaler han finske landslagsspissen Rantan Gott. Andre bytter, Iris Holmström inn, og Mirja Kira Ranta ut. Disse navnene sier med lite, og regner med det sånn for dere også, men nå har vi i hvert fall registrert det. Rett i angrep med finnerne. Det blir ryddet opp og tilbake til den finske keeper. Nå er det hun som har store stå i ryggen, de 150 som er der til denne kampen. Hadde håpet på flere tilskuere av Brann. Det var kanskje 1000 her. Nå kommer HJK. De må ha en redusering tidlig. En utligning i denne kampen. Redusering sammenlagt for å holde på troen på at dette kan gå. Men det er klart de må prøve HJK. Det gjør at vi kan få en åpen kamp med sjanser begge veier. I alle fall for Brann. Det var sånn det var i første omgangen. Altså 1-0 tidlig ved Laura Davidsen. HJK, en bra passning innover i banen, kommer nedover mot feltet. Det er bra innleggsposisjon, alt for utålmodig, men de får en sjanse til å lovere smellene ut til et hjørnespark for finske laget allerede nå i åpningen. Så en god start for HJK her. Helsingin Jalkapalloklubbi står HJK for. Men hva det betyr, jeg hadde tippet at det har noe med idrettsklubb eller fotballklubb eller noe sånt å gjøre. Så det tror vi holder oss til HJK, og så vet dere at de er fra Helsinki da. Hjørnesparket fra høyre, foran tribunen med ingen tilskuere, der blir den slått på bakerste, og der er nok en gang Skoglund å hente den ned. Sterkt keeperspill med flere anledninger fra den unge brandkeeperen. Sunniva Skoglund venter på første målsjanse i denne andre omgangen, 3 minutter gammel, Og det er egentlig gjestene som har bydd på det som har vært angrepsspill så langt. Så får Brann et frispark inn i midtsirkelen og Lovera kunne ha fått ballen ut til sommer, så da hadde det vært åpent for islendingen, men frispark. Det er det en må nøye seg med her nå. Det er enorme rom for Brann når de bare får tak i den ballen. Det er klart de kommer til å gjøre det i løpet av de siste 45 år. Men i begynnelsen av omgangen her så har det stokket seg sånn som de gjør nå for Amalie Eikeland. Og, ja, ingen god begynnelse her. Og så er det Pirk her fra den spanske dommeren som liker å ta ting om igjen. Fotballpresidenten er her. Lise Klaven er semi Bergen og ser på Brann. Begynner å bli bra med norske lag i Europa. Herrelaget skal på et lite eventyr der. Ikke så stort som det Bodø/Glimt og Viking er på i Champions League, men likevel bedre enn ingenting. Når en skal ha lag fra Gibraltar, Lincoln Red Imps, 15. oktober her på Brann stadion før en skal en tur til Litauen en veke etterpå for herrelaget. Og så kan det veke etterpå det bli kvinnekamp i Europa. Hvis Brann går videre så er det trekning i morgen etter det jeg forstår på hvem motstanderen i åttendelsfinalen i denne turneringen blir. Innkastet Brann nå på høyde med 16 meter til HJK. Velger å ta den litt lenger bak og bare sette i gang og finnerne forsvarer seg med alle mann inn på egen banehalvdel nå. Prøver de å presse aggressivt opp. Den spiller Auten enkelt av og må tilbake igjen. Ja, Brann har faktisk gjort et bytte de og ser jeg her nå. Det så jeg ikke ble annonsert. Nei, forresten, det er jeg som ikke helt klarer å se draknummerne. Det er samme gjengen. Beklager, falsk alarm herfra. Brann er samme. Trodde kanskje Isaksen hadde kommet seg inn, men det får vente litt mer. Skåret jo på første touch på ballen i kampen i Helsinki, Monika Isaksen. Så vi venter litt på henne, kan du si. Men her er det finnerne som kommer. Den japanske spilleren rett nok som vil ha frispark. Får ikke det, bare utspark. Fra målet til Skoglund. Yeah. 5,5 minutter ut i den andre omgangen og Brann leder 1-0 her i Bergen. Burde vært mye mer, men 3-0 sammenlagt. Så relativt komfortabelt på vei inn i Europa. Så er det rom når de får sendt den til sommers for å oppi seg med en gang her. Og klarer ikke å komme av gårde med den ballen. Dere hører at det blåser litt nå. Det har vært en fantastisk sommerdag, og nå kommer det påminnelser om at det tross alt er høst nesten oktober i Bergen, at temperaturen kommer til å gå nedover utover kvelden. En litt småsur, i hvert fall i sånn, forholdsmessig vind, som kjøler ned Brannstadion nå. Brann spiller, ikke skapt noe som helst i andre gang. Folk litt utålmodige. Skårer jo oppsiktsvekkende lite mål i forhold til spill og i norsk eliteserie Brann, selv om de skal over mer mål enn alle de andre lagene. Så det er mye stanging. Her kommer Davidsen seg foran stormen mot dødlinjen. Fire spillere inn foran mål. Brann i flertall der inne på bakkast, og så kommer den stuss fra en finne som gjør at det ikke blir dobling her. Men Brann henter ballen på motsatt, på venstre, ned mot dødlinjen, inn i feltet. Der kommer innlegget på bakkastet. Stolpe der, må det være to! Og det er det denne gangen, Dilja Sommers. Så treffer du åpne målet med hodestøtet fra 2-3 meters hold. Og stanger den i bakken, og i mål på innlegg fra Letola er det vel. Forstå, helt dønn alene har en enkel jobb å sette den inn. Da er det 4-0 sammenlagt for Brann. Puste lettere ut av Dilja Sommers. Hadde noen småkomiske bomber i første omgang, men der er det full kontroll og ned i bakken opp i noten. For islandske Dilja Sommers i det 52. minuttet så dobler ledelsen på den første ordentlige målsjansen til Sportsklubben Brann i den andre omgangen. Og nå tror jeg en kan belage seg på et avansement her. Og blir interessant å se hvordan resten av kampen blir, om HJK vil prøve hardere, eller sikre litt at de ikke får enda flere mål imot. Ser ut som det stormer i angrep i hvert fall. Det er bra. Hvorfor ikke kan du tape, liksom? Inntil Skoglund denne gangen. Ja, da vil det åpne seg opp, og det har vært enorme åpninger. Mye rom å spille i for en gang skyld for Brann, som veldig vant til å møte en lag som legger seg veldig lavt. Eikeland sint på en finsk spiller som Hollow igjen for frisparket, men bare det. Bare Brenda Loveras har fått et kort i dag etter en kollisjon med keeper. Da med Skoglund, som har vært bunnsolid i dette dobbeltoppgjøret, og så er det en feilpassning fra Aten. Prøver å skyte på direkten der. Det kan ikke ha vært den beste muligheten, men gir ballen tilbake til Brander Somela, som prøver å ta brandkeeperen på halvdistanse, men blir rett på når egentlig HJK hadde en mulighet for å være i overtall og spille seg inn i feltet. For finnerne et frispark her, selv om vi fikk dette målet omtrent på samme tidspunkt i andre omgang som Brann skåret i første. Så har det vært en ganske rotete og oppstykket andre omgang her på Brann stadion. Det var mer dominerende i spillet Brann i den første, men det er lenge igjen her. Og mye fotball å spille bare på 55 minutter øyeblikkelig når de kom inn i feltet. Skoglund, god igjen, ute, snapper den ballen foran den finske spiller og har kontroll, Sunniva. Har ballen i hendene nå, triller den ut til Aiteen. Har hatt få problemer med å spille seg gjennom det finske presset. Da er det problemer for HJK når det høye presset ikke fungerer. Kommer seg gjennom uten større problem, så er det rom å kontra i. Sånn så her. Spiller langt til Haugland, men denne gangen den finske finner først på den. Får den ned, godt gjort. Og Brann vinner ballen tilbake. Nei, den triller HJK sin vei denne gangen også. Og har egentlig vært på høyde i denne andre omgangen, finnerne, men det er farligere når Brann kommer. Det er bare det at de har kommet lite i den andre omgangen, men rommene er der med en gang de får en passning riktig vei i Brann, så er det farlig, og jeg tror det blir flere sjanser og flere mål til sportsklubben Brann i denne kampen her. Så dommerteamet er usikker på hva veien skal kaste. Brann får den. 18-åringen som får seg en liten smell også der, men er oppe i Jeltalo. Og redder ikke hva med å kaste fremover. Innkaster Brann, midt mellom innbytterbekkene. Kaminski tror hun er fornøyd. Den britiske Brann-treneren. Øver å finne rommene Brann. Her er det en god kombinasjon. Reddish Kvamme, Haugland. Men passningen fra Brann-kapteinen er ikke all verdens. Holder på balen, gjør Brann. Kvamme. Og vinner den tilbake igjen, og så blir det tatt å få frispark. Og oppstykket. Og begynner å bli litt irritert Brann også nå. For at Helsinki-spillerne oftere er på etterskudd. Såg det i første kampen også, at Brann, de holdt tempoet, hadde krefter igjen på slutten av kampen i større grad enn det HJK hadde. Kan få en lignende utvikling. Så er det åpen når Brann tar det frisparket kjapt. Davidsen har med seg Paukorin. Ser etter innlegget. Der kommer til Letola. Hun slår den inn foran. Bakerste stolpen blir hedda vekk av en finsk spiller. Og Branns finne Tynnele henter den på sidelinjen ute på venstre nå. Inne i feltet. Ser at det er mulighet til å legge inn midtstopperen. Og Brann, de bare spiller rundt det finske laget akkurat nå. Davidsen, den er for optimistisk, men klareringen går rett til en Brann-spiller igjen. Og så er det rom for HJK å sette fart fremover. Det går litt for sakte. Første touchen er ikke den beste, og Brann kommer seg i posisjon. Så kommer langpassingen rett i Brann-midtstopper. Tynnele og Brann tar kontroll på dette igjen, og de har kontroll. Det er på 58 minutter øyeblikkelig her. Det er sammen 4-0 mellom Brann og HJK. AIK. To av målene i dag, to i Finland. Kommer Davidsen, og den passningen får vi precis, men nå kanskje den Sommers kaster vekk en enda større mulighet, men det kan bli bra likevel dette her når innlegget kommer nei. Velger å gå nedover lett og la til dødlinjen og tilbake igjen, og fant ikke helt ut av det. Burde kanskje slått innlegget på direkten. Tynnele og bakreke for Brann, men nå ligger HJK veldig lavt og prøver å stikke den igjennom nesten at Eikeland får den, men bare innkaster Brann 5 meter fra dødlinjen ute på høyre kanten, og så får vi bytte Brann

0: fra Vålerenga sin del. Det har de jo all rett til å gjøre, i og med at de leder 4-1 sammenlagt av sin første kamp. Vålerenga har vært frampå et par ganger de siste minuttene, og har helt klart kommet mer og mer inn i kampen nå i det siste. Vi tar med oss at kaptein Hegg slo et fint innlegg fra et frispark langs høyre kant her, og Vålerenga hadde en veldig stor mulighet til å sette ballen inn, egentlig ganske fritt på mål med hodet, men klarer ikke å få ballen langt nok ut til siden og setter den midt på keeper til Feyenoord. Det er Vålerenga som kommer nå inn i boksen her, inn i 16-meteren, får avsluttet og går rett over målet. Veldig nærme for Vålerenga at de får satt ballen i nettet, endelig for Vålerengas del, men får liksom ikke hull på byllen. Foreløpig er en litt tafatt kamp dette. Det begynner å tenne til blant spillerne derimot. Det er særlig nummer 11 på Feyenoord, Rosmahmed, som er ofte oppe og gestikulerer og er litt verbal mot Vålerenga-spillerne, og har havnet i 2-3 klinsjer allerede og fått tilsnakk av dommeren, så temperaturen på spillerne er ikke noe å klage på her. Været derimot i Oslo kan vi klage litt på. Vi har ikke hatt like bra vær som i Bergen. Det er relativt kaldt akkurat i øyeblikket. Det Feyenoord kommer langs venstre siden her med Rosmahmed nummer 11 som drar seg inn i feltet her, inn i 16-meteren. Vålinga forsvarer seg godt og ebber egentlig ut i ingenting. Feyenoord som har ballen på midtstreken akkurat nå. Ikke alt for mye å melde fra Oslo i denne kampen. Dessverre mangler det helt store, og ingen mål foreløpig. Feyenoord på god vei videre da, i denne Europa-turneringen for damer.
1: Ja, vi kan jo ta med at i Trondheim mellom Rosenborg og Slovan Liberec så står det fortsatt 3-1, og alle målene kom da i den første omgangen, og sammenlagt der så er det 4-4 nå til Bergen.
2: Jeg sitter og ser på de ulike lagene som Brann kan møte i neste runde og videre, og det er jo noen gode biter her. To lag i Praha, der har Brann vært og spilt fotball før, og så kommer Brann inn i feltet, Isaksen innbytter han og blir klarert av den amerikanske midtstopper-turnen fra det siste sekund her. Det blir vel litt hjørnespark til Brann. Har Rangers i Glasgow, Ajax i Amsterdam, PSV og i Nederland. Har Wolfsburg, et tysk storlag inn kvinnefotballen. Og neida, det kan bli gøy det for Brann, selv om det ikke ble noe av Champions League. Inni feltet får en mulighet her, Brann. For skutt da, Davison ut av den første verste farezonen. Der kommer innlegget inn i feltet vekk i første og andre omgang fra HJK. Da er det bare 2-0.
0: Det er Vålerenga som nærmer seg i Oslo. Har hatt en veldig stor mulighet her for å ta ledelsen 1-0. Det er spiller nummer 16, Arnesen, som blir spilt nydelig gjennom helt alene mot keeper. Feyenoord-forsvaret slår virkelig sprekker her, men klarer ikke å få den ballen i nettet. Prøver seg på en chip alene mot keeper, men ballen akkurat litt for lite hastighet, og forsvarsspillet på Feyenoord får klarert den ballen på streken. Vålerenga ekstremt nærme her i det de har et frispark langs høyre, slås inn fra kaptein her. Det er en fin heading fra Vålerenga sin del, spretter rett utenfor målet her for Vålerenga sin del. Nærmer seg veldig her, men begynner å få dårlig tid hvis de skal få med seg noe som helst fra denne kampen. Spillet 65 minutter da i dette øyeblikk. Ikke noen mål her slik som vi har i Bergen eller i Trondheim.
2: Ja, målet kjekt når han er på fotballkamp. Ingen tvil om det. Burde vært langt flere enn de to Brann har fått. Men det holder jo, men nå, akkurat nå så er det jo mest, vi er mest opptatt av underholdning. For spenningen er ikke den helt store, det virker som Brann har fullstendig kontroll her. Så da tar vi med takk alle de mål og sjanser vi får her. Fortrinnsvis fra heimelaget da. Mørket senker seg over Bergen, men flomlysene de er selvfølgelig tent her. Grasstappet ser

0: upåklagelig ut når vi kom inn I de mer problematiske vekstmånedene og ser på Cecilie Reddish Kvamme og aldri blomstret mer inn til sommer sin nesten et annet år igjen spissreserven har vært toppskårer I toppserien og igjen men som regel på benken med Brenda Lovera som gikk ut nå blir foretrukket på topp for sportsklubben Brann. Andre bytte, det var Isaksen som kom inn og pekker inn en av finnerne på Brannlaget ut. Så der har dere det. Og JK prøver å komme seg igjennom, men det virker vanskelig for finnerne. 25 ganger har de vunnet serien I heimlandet, men det nok ikke øverste nivå I oss, og en forferdelig postpassning fra Øyten. Kan de få håpet sitt her da, HJK? Første passning ikke allverdens, men de har mulighet til å gå inn I feltet, og Øyten ordner opp der. Jeg satt og så ut som skulle slå den passningen så lenge, og så tenkte jeg at det kan du vel ikke gjøre, for det står jo en finne imellom deg og brandspilleren, men det prøvde seg likevel. Og det kunne gått verre enn det gjorde for Brann der og Mia ute. Ok, her vinner Brann ballen tilbake igjen, men det langt til målet til HJK. Og igjen, hun når ikke opp på den, og tilbake igjen til den finske keeperen her. Og de begynner på han igjen. Men en er ikke desperate, for å si det sånn, fra Brann til å gå I angrep og score mer mål. Ikke være så kjip å si at dette en transportetappe, men de må ikke bra. Her det en god langpassning til HJK ut på den høyre siden. Innlegget kommer. Tynnelær får tak I den, men inn I feltet. Og så det litt flipperspillerene, men ballen spretter til brandkeeper Skoglund. Ville hens HJK. Dommer bestemt I kroppsspråket når hun sier nei til den forespørselen. Så kommer de nok en gang inn I feltet. Gjelder å holde oppe konsentrasjonen hele veien Brann. Skal vi ikke til for at slippe inn fire, som det som HJK trenger. Så kan du bare slå ballen til Isaksen Davidsen. Den går selv og mister den også. Og Monica Isaksen forståelig irritert der ute. Så får hun ballen til slutt og kan få seg en mulighet inn I feltet. Skrotthold alene, bakkastet og 3-0 når Anna Åhjem. Sklir den inn og får akkurat tåen nok på han til at han spretter på innsiden av stolpen. Den god for Anna Åhjem. Og når Monica Isaksen til slutt fikk ballen, så ble det tellende resultat. Anna Åhjem som kan juble for avansement I Europa, for det blir det noe jeg ganske sikker på. I det 67. minuttet, Anna Åhjem innbytter for Brann. Og det sier jo litt om hvor mye rom det når jeg hadde I hvert fall 15 sekunder snakket om at jeg måtte sende den passningen til Monica Isaksen. Send den til Isaksen, sa jeg. Men det gjorde ikke Davidsen, og så spratt han ut allikevel, og så ble det mål. Ja da. Og da fikk en I hvert fall nok av det en ønsket seg. Tre mål, det ikke hver kamp Brann skårer så mange, selv om de nesten ikke slipper inn mål og nesten ikke taper fotballkamper, så det ikke alltid underholdningen har vært like lysende. Her kommer HJK med en ny innbytter. Ja, bra spill av finnerne der. Skal de få seg et trøstemål? Ikke her, for den blir klarert fremover. Og bare innkast til bortelaget ved egen innbytterbenk. Ser litt rådvillig ut der nede, forståelig nok, for Brann klart bedre enn HJK. Det kan vi vel slå fast at det snart to kamper nå. Isaksen som har kommet inn med stor iver til å vise seg fram nok en gang. Selvfølgelig vil hun ha mer spilletid. Det vil vel de fleste fotballspillere som ikke spiller fra start I stort sett alle kamper. Brann har kontroll I bakre rekke. Fremdeles presser HJK høyt. Men spiller den av ganske greit, og da det rom fremover. Tynnelau bare vandrer i banen fra midstopperposisjonen sin og finner ganske enkelt åpningene. Nå kom han ikke frem og fikk skapt noe farlig denne gangen på det. Men artig taktisk grep av Brann og Johanna Tynnelau det der. Så da, nei, den bryter på JK både en og to ganger og stikker videre. Og Brann har tre mål å gå på for denne kampen, to fra Finland, 5-0 til sammen.
1: Og nå det blitt mål i Oslo, Jonas.
2: Nå har det endelig blitt mål i Oslo, og det kommer egentlig ganske fortjent for Vålinga sin del, som virkelig har spisset inn i kampen nå. Det blir slått fra høyre side her, innoverskrudd på hjørnespark, og det innbytter nummer 5, Selma Pettersson, som får hedda den ballen. Helt utagelig for keeper, og Vålinga endelig da i ledelsen trenger fortsatt to mål for å ha et uavgjort resultat etter at de tapte 4-1 i første kampen. Står nå da 4-2 sammenlagt. Ser at Feyenoord-spillerne samles til en liten klinge her, og kaptein forsøker å si noen inspirerende ord til de nederlandske jentene. Vålinga fortsetter å presse på her og prøver å gå rett i angrep her. Uten tvil en vitamininnsprøytning her for fansen som virkelig trengte dette. Det har vært en tafatt kamp for deres del, men får nå endelig da betalt for inngangspengene. Og Vålinga nå forsøker å komme seg tilbake i denne kampen om avansjement, men har snaut med tid litt over 15 minutter igjen her i Oslo. Må virkelig få et mål nå snart hvis de skal ha noen som helst sjanse på dette.
1: Ja, vi har fått flere mål i Bergen.
0: Ja, bare stopp meg hvis du har hørt det før. Monica Isaksen fosser nedover på venstre. Legger inn til han nå igjen. Og 4-0. Akkurat det som skjedde på forrige. Ja, de to innbytterne de har masse plass og rom å gå i. Og den holder på å si tidligere toppskåren og kan skåre mål fremdeles. Han er hjemme og setter i hvert fall sin andre for dagen. Og da det 4 i dag, 6 til sammen, og begynner å bli det vi kaller kalassiffre da for sportsklubben Brann, som har hatt full kontroll. Anna Åhjem, hun spenner buen i en feiring opp mot bataljonen på Store Stå, og kan være godt fornøyd med sine minutter. Ja da, vi har spenning i Oslo, i hvert fall på terskelen til spenning. Spenning i Trondheim. Ikke så mye spenning i Bergen, men landets beste kvinnefotballag, de gjør det i hvert fall komfortabelt for seg selv og sine tilhengere i dag. HJK, de får seg frem og vil gjerne ha et reduseringsmål. De tror vel ikke de kan gå videre, men en mål vil de ha. Her kommer innlegget på bakerste stolpe. Birkelund, som har kommet inn for Brann. Kvamme gikk ut, Alfredsen har også kommet inn for Brann, og så sender de av gårde, og hjemme der den finske keeperen ut på 25 meter og dundrer den oppover mot målet. Så sier Brann publikum skyt, mener det ikke fordi at Davidsen har ballen 10 meter inn på egen banaldel, men det fritt frem her nå hvis Brann vil skape mer, skåre mer, og da hjelper det å ha to spillesugne innbyttere som har kommet inn og lagd to mål nesten på egenhånd her med Monica Isaksen og Anna Åhjem. Første målene i dag, det var jo først Davidsen i første omgang, og så var det Dilja Sommer som her får ballen for Brann. Den stormer fra hjørnet 16 meter innover feltet på bakerste stolpe er Åhjem igjen, og så det en enorm mulighet til Isaksen som er på fremste stolpe, får foten på ballen, går utenfor den nærmeste stolpen. Kunne fort vært femte for dagen for Brann her nå. Og fremdeles er det bra med tid igjen. Vi er på 73,5 minutt her i Bergen. Og 4-0 er resultatet i favør sportsklubben Brann. Som spennende å se hvem de får i åttendelsfinalen. Det er i hvert fall lov å håpe på videre avansement. Det er ikke noe gruppespill eller noe sånt. Det er god gammeldags cup, borte og hjemme rett nok. Men vinn eller forsvinn i hver runde, men åttendelsfinale, da det jo ikke så langt igjen på sett og vis før en eventuell finale, men akkurat det noe stykke til. Så får ta ett steg av gangen, tror jeg. Dette steget ser ut å gå greit, og Brann, vi danser litt her nå. Vinner rett nok HJK-ballen og setter fart fremover. Ja, mens Anten har vært med på å by opp til denne dansen HJK, stikker til Åhjem, som må vinkle løpet sitt utover mot sidelinjen, nedover mot hjørneflagget etter hvert. Han har Åhjem, en mot en der nede, har kontroll på kulen fremdeles. Ingen brandspiller inn foran mål, det kan være en fordel, men de lunter inn der etter hvert nå, når de triller ballen seg imellom på HJK sin banedel. Davidsen har vært god i dag. Var helt ute i første kampen, store deler av den i hvert fall i Helsingfors. Men ok i dag, Birkelund nede ved dødlinjen, ser at innlegget kommer. Fremste stolpe, der HJK først på den ballen, men tilbake igjen til Josefine Birkelund, som tar innkastet på den. Kvarteret igjen her i Bergen. Det mer sannsynlig at det blir flere mål til heimelaget enn at bortelaget skaper noen form for spenning her. Caroline Haugland, kaptein som ble utvist mot Åstrøy og derfor hadde karantene i kampen i Helsingfors og styrt midtbanen i dag. Kom inn over i feltet til Alfredsen litt langt for henne, men går gjennom feltet til Birkelund. Davidsen på hjørnet 16 meter der, feilpassning fra henne, og HJK kan prøve å kontra, men de i undertal og blir løpt opp av Davidsen. Alfredsen ja da, blir rev og slet i, men får den med seg, og Brann har full kontroll både på ballen, på kampen og på avansemanget her i høstkvelden i Bergen. Brann to lag som henger med i Europa enn så lenge i hvert fall. Brann med full kontroll her.
2: I Oslo så er det fortsatt Vålinga som presser på etter at de fikk endelig da en velfortjent scoring etter en litt tafatt første omgang, men har virkelig våkna i andre omgang. Det er spilt 78 minutter nå, leder fortsatt 1-0. Fortsetter å prøve å presse på her Vålinga, særlig etter denne første scoringen så har de vært nære på ved et par ganger, hatt noen halvfarlige hjørnespark, men har de siste minuttene ebbet ut i ingenting og har roet seg litt i denne kampen. Feyenoord som har gjort to bytter, har satt på en ekstra forsvarsspiller og forsøker da å ro dette i land og har fortsatt en solid ledelse. Det Vålinga som kommer langs venstre siden her, trekker seg inn og har muligheten til å avføre her. Det en kjempesjanse for Vålinga som setter den rett på keeper. Det en stor mulighet for Vålinga sin del. Bør sette 2-0 der for Oslo-klubbens del. Det en veldig stor mulighet som de ikke kan gi fra seg der Vålinga. De må ta disse hvis de skal ha noe som helst sjans på avansjementet her. Og er litt over 10 minutter igjen her i Oslo. Foreløpig så har Feyenoord kontroll, men Vålinga ypper seg helt klart etter denne 1-0-skåringen.
1: Ja, vi kan jo også ta med at i oppgjøret mellom Rosenborg og Slovan Liprec så står det fortsatt 3-1 og spilt straks i 80 minutter. Så leder altså trønderne 3-1 og det sammenlagt 4-4 nå tilbake til Bergen.
0: Og Brann trilleball her nede nå, kommer til noen halvsjanser, men ganske fornøyd med hvordan tingene er. 6-0 til sammen er greit nok, og er det ikke så mye å klage på. Var helt jevnt det her i nesten en time i Finland, og etter det så har Brann vært overlegne, men den timen var rett nok elendig fra Brann. Men det er glemt nå selvfølgelig. HJK gjør sitt siste bytte for kveld. Begynner å glede seg til å komme østover til de tusen sjøers land. Og igjen dundrer ballen i feltet. Kanskje får sommersten ned. Nei, den går en annen retning enn det hun hadde tenkt, tror jeg. Men Brann får tak i ballen til slutt her. Vilja Sommer satte til slutt et mål. Det andre for dagen etter begynnelsen av denne andre omgangen. Etter å bomme på en god gjeng med store sjanser før vi var kommet så langt. 11 minutter igjen av den ordinære tiden her I Bergen når HJK vinner ballen. Kommer fremover. Ja, går innbytteren som har vært ganske frisk siden hun kom inn. Lucy Betea. Vingen ute på høyre. Skaffer hjørnespark til HJK. 1122 tilskuere på Brann stadion, som ikke så imponerende, men flere enn en hadde fryktet, kan jeg vel si, når han så billettsalget før kampen. Partokortene gjelder jo ikke her, eller sesongkortene, som vi sier I resten av landet. Kommer hjørnesparket inn, den får de skutt på til slutt. Den går vel opp på målet til Skoglund, I hvert fall ufarlig og har kontroll. Sunniva Skoglund henter ballen, og vi får et brandbytte til. Stella Nyakemie, som kommer inn for Brann. Stella Nyakemie! Og da får hun også noen minutter. Har ikke blitt så mange av de for vingen. Her får Robben første gang, kommer aldri frem til rett nok, og da kan HJK komme. Skal de få en redusering her da, det det bra spillet. Kommer skuddet, og der det vel den beste muligheten som Helsinki-klubben har hatt. Og det skuddet fra 17 meter. I hvert fall såpass hardt og godt plassert at Skoglund må slenge seg, men har kontroll og holder den ballen også. Så store muligheter snakker vi ikke om her, men nok å ta med seg I hvert fall for bortelaget. Så det bra gjort av Davidson. Fosse forbi en. Det sommer, så unnskyld meg. Og hjem får tak I ballen. Stopper litt opp avansementet for Brann. Han godt gjort av Letola, som får med seg nesten den ballen gjennom til Åhjem. Men vinner ballen tilbake igjen. Etter god kamp den finske bekken. Og I dag ikke satt på så masse prøver bakover på banen, rett nok. Men jobben vel gjennomført der, Birkelund, sover du. Holder på å rote den ballen til en finsk sjanse. Men Skoglund, vannkeeperen, får til slutt dundre den opp mot det finske målet. Ja, her kan det bli en god mulighet for Brann og gjenfor tak I ballen, stikke igjennom. Når du den først, den finske keeper god på det der. Lukter de gjennombrudspassingene, kommer ut og bryter også denne. Men her det rom igjen. Kommer aldri ut til kanten den ballen for Brann. Ja, godt kjempe her. Vinner ballen tilbake igjen. Får applaus også. Alfredsen nå. På 20 meter sommers. Det åpninger hvis de bare får nok fart på ballen. Ja, det godt gjort av Brann og chippen igjennom. Bare nesten at den kommer fram til en Brann-spiller ut til utspark fra mål og venter fremdeles da på scoring nummer 5 her I Bergen I dag, men 4-0 jo det bra resultatet. Burde jo strengt tatt vært mange flere.
1: Ja, vi kan da ta med at Rosenborg har gått opp til 4-1 over Slovan Liberec, og det sine Aune Haugen som stanger inn for heimelaget. Og dermed så leder Rosenborg 5-4 sammenlagt. Og hvordan stået nå? Vålerenga begynner å få det travelt, Jonas.
2: Og Valhall har nettopp Feyenoord, ja, skal vi si at de har punktert kampen her da, utlignet til 1-1. Nederlandske laget en nydelig kontering her. Vålerenga som satser alt på å få disse to målene og sender opp nesten alt de har av spillere. Blir veldig åpen bak og kommer seg helt alene med keeper her, spiss på Feyenoord, Van de Loire og setter den ballen fint inn i målet her på Valhall, og 1-1 da er Stoa, og Vålinga har fryktelig dårlig tid hvis de skal rekke å score tre mål. Kan vel egentlig konstatere med at denne kampen er sluttkjørt for Oslo-lagets del. De har gjort en god kamp for så vidt. Vålinga har vært veldig nære på flere ganger nå etter at de fikk 1-0-skåringen og burde egentlig ha gått opp til 2-0. Hadde en stor, stor sjanse her rett før dette målet til Feyenoord, hvor de akkurat da ikke klarte å få foten på ballen og bare breise i den ballen inn. Men Feyenoord er rett og slett ekstremt gode på kontringsspill i dag, og har egentlig bare hatt den ene sjansen i hele andre omgang. Og har da egentlig et fortjent avansement her, mest sannsynlig for Feyenoord sin del.
0: Nesten at den ghanesiske vingen Janche får ballen for Brann, og er frisk siden hun kom inn. Ja, og ballen ute på kanten til høyre. Brann spiller. Nå gleder HJK seg til denne kampen er over, og det er han jo snart da, men det kan bli tid til mål, og kanskje til og med to til. Her kommer skuddet, og det er en god redning fra den finske keeper, fra den finske back. Letola som lader kanonen og får den på mål, helt opp under tverlegger, må den finske keeperen Leijonen for å få ballen vekk fra målet og unngå 5-0 her. Hjørnesparket som kommer fra høyre. Letola ser ut og tar den og 5-0 ser bedre ut enn 4 selvfølgelig for Brann. Kommer den på fremste, inn nesten at de skaper en farlighet ved en dårlig klarering HJK, men de klarer seg. Brann vinner ballen tilbake igjen, godt gjort av Isaksen, som er å kjempe her borte, men mister han i neste trekk. Er det faktisk rom for HJK, men Brann tette fort, men Fosse forbi, og så kommer innlegget, men den er vel rett på Skoglund, ja, og heller ikke denne gangen, så skårer finnerne. Nå er det snart to kamper uten mål mot sportsklubben Brann. Her er det så mye rom hvis de bare vil Brann, men så er det jo ja, dårlig kommunikasjon og misforståelse som gjør at det angrepet går i ball. 3,5 minutter igjen til vi er på 90 minutter. Jeg tror ikke det er alt for mye som spanske dommerne orker å legge til for her, men det er uansett nå en transportetappe til avansement for Brann. Vi ser hvem neste hinder i Europa blir. Prøver å spille i bakrommet HJK, men nå er de litt tomme for drivstoff. Og det er ikke så mye sisu igjen fra våre finske venner nå når kampen er tapt. Se om Brann kan få en ordentlig sjanse til her på tampen. Det er rom i hvert fall. Jeg håper om det var offside, men flagget blir nede når Sommers utfordrer sin back ned mot dødlinjen. Har med seg Isaksen for ballen. Det er mulighet til å legge inn her. Og helt alene midt foran er Haugland på 20 meter tilbake igjen til Sommers. Så vi får innlegget da. Nei, Haugland får ballen tilbake igjen. Spiller Brann. Og så mister Caroline ballen der. Og Brann må inn til keeper for å prøve å få den igjen. Hun smeller ballen opp i luften. 4-0 til Brann. Holder det.
2: Her er Vålinga som har et corner her. Slår den innoverskrudd variant. Den får avsluttet her Vålinga på hodet, men ballen går rett utenfor stolpen. De har egentlig hatt en god del sjanser her nå, Vålinga. Hatt muligheten til å score både 1 og 2. Det er nummer 30 Stine Brekken som syr seg gjennom på midten og spiller en nydelig stikker gjennom til målskårer nummer 27 Selma Pettersson, som kommer alene mot keeper, men som akkurat da ikke får nok trøkk på den ballen og setter den litt for enkelt for Feyenoord-keeperen som redder den. Det forsøket Vålinga har vært nære på og hatt muligheten her til å skåre både 1 og 2 som sagt, og kunne fint fått til ekstra omganger også arrangement direkte her fra denne kampen. Feyenoord har ikke hatt all verdens å by på fremover, men har har for Vålinga klart å stenge igjen buret, og i det vi får 3 minutter tillegg her, tar med oss at det er 1032 tilskuere her på Valhall i dag, ikke alt for mange som har tatt turen på denne litt småkalde høstkvelden her i Oslo, men de som har tatt turen har gitt lyd fra seg og virkelig prøvd å støtte jentene i kampen i dag.
1: Ja, vi kan ta med at man nå er på over 10 mellom Rosenborg og Slovan Liprec, og trønderne leder 4-1, sammenlagt 5-4, går mot avansement for Rosenborg i Trondheim i kveld. Og det gjør det nok også for Brann i Bergen, Oddgeir.
0: Ja, gjør nok det hvis ikke et fotballmirakel av de helt sjeldne skulle plutselig oppstå. Og da må HJK de må skåre 6 mål på de siste 20 sekunder. Og det tror ikke jeg skjer i hvert fall. Innkast får de, det en god begynnelse der. Midt for en egen innbytter bank, for vi ser hvor mye assistenten varsler vi skal ha av tillegg. Jeg venter litt på det selv om vi er på 92 minutter. Så da er vi nesten i mål her i Bergen. Vi kan begynne å tenke på Ålesund-kampen til helgen. Og videre til Europa-eventyr etter hvert.
2: I Oslo så har Vålinga fått et trøstemål, skal vi kalle det. 30 sekunder enn her. Går opp til en 2-1-ledelse der innbytter. Og målskårer nummer 27, Selma Pettersson, som spiller en nydelig passning helt gjennom forsvaret. Og er vel nummer 22 Enger som setter den ballen fint i nettet. Og Vålinga går opp til en 2-1-ledelse. Det er 7 sekunder igjen her, og Vålinga har absolutt ingen sjans på avansement, men tar med seg seieren da fra denne kampen. De ga det et forsøk, Vålinga, det skal de ha, men har dessverre ikke hatt kvaliteten foran mål i dag, og savner vel helt klart Sævik, som virkelig kunne satt fyr på det Vålinga-laget her i dag, vil jeg si.
0: Da er vi inne på Charmør. Da er vi inne i Charmør-etappen her i Bergen. Vi er siste tilleggsminutt. 4-0 til Brann. 6-0 sammenlagt. Kanskje skal HJK få trøstemålet sitt. Det er kjekt å ha fått 1 mål med seg fra dette dobbeltoppgjøret, for nå har de fått et hjørnespark ute ifra høyre. Det er omtrent det siste som skjer i denne kampen her. Skal stille litt på ballen, den japanske vingen som skal slå inn Kamogawa her. Der kommer den vekk fra Åjan. Og da ser dommeren på klokken sin, lar det gå litt grann til i hvert fall. Få et innleggsforsøk til da, HJK. Nei, takling. Og da er vi ferdig. 4-0 i dag, 6-0 til sammen. Brann, de er klar for mer Europa etter hvert.
1: Ja, da sier vi takk til Oddgeir Øystese i Bergen og Jonas Kristiansen Riese, som har gitt oss rapporter for fra oppgjøret mellom Vålerenga og Feyenoord. Vi tar også med at Rosenborg er klar for videre arrangement i Europa etter at de vinner 4-1 over Slovan Liberec i Trondheim i kveld, og dermed vinner sammenlagt 5-4.

0: Ja, denne kvelden med fotball går mot slutten her på NRK Sport. Jeg, Frode Søreide, takker for å følge. Og i morgen så blir det landskamp Norge mot Wales her på kanalen.
1: Her er NRK Nyheter klokka 20. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nekta for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019 da han var president i World Economic Forum, og Brende beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette.
2: Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var i 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til 3 middager og utvekslinger på e-post og SMS. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet. Det visste jeg dårlig dømmekraft, og det er jeg med for.
1: Og uttalelsen til Brende kom under Stortingets Epstein-høring i ettermiddag. Det var dramatisk ombord i et fly på vei fra Dubai til Tel Aviv tidligere i dag. Den ene piloten knivstakk den andre før han tilsynelatende forsøkte å styrte flyet med 174 passasjerer ombord. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at piloten som angrep den andre ønsket å styrte flyet. Flyselskapet Fly Dubai sier at motivet til piloten er ukjent, og at det er for tidlig å trekke noen konklusjoner. Men israelske myndigheter kaller det for et terrorangrep, forteller korrespondent Aida Korami.
3: Det er ikke lagt frem noen bevis for dette. Israel er det eneste landet som så langt har kommentert dette. Hverken Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater eller flyselskapet har direkte kommet med noen motiv. Men i en sånn situasjon så er det naturlig å se på bakgrunnen til piloten, mental helse, helsejournaler, men også om personen har hatt noen tilknytning til ekstremistnettverk. Men foreløpig så vet vi ikke hva motivet er for dette høydramatiske angrepet.
1: Manchester Citys tidligere manager Pep Guardiola stiller seg bak gamleklubben etter at den ble funnet skyldig i brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Guardiola skriver på Instagram at hver eneste Manchester City-supporter skal vite at han er her mer enn noen gang, og at de skal komme seg gjennom dette sammen. Storklubben skal ha blåst opp kommersielle inntekter med over 10,5 milliard kroner og underrapportert utgifter for å komme seg innenfor grensene for pengebruk, og er funnet skyldig i 114 av 115 anklager. City benekter å ha gjort noe galt og kommer til å anke avgjørelsen fra Premier League. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. I Narvik er en person omkommet etter en dykkerulykke. Til sammen 6 utenlandske fridykkere var involvert i ulykken. Havnområdet i Narvik er et kjent mål for dykkere, blant annet på grunn av en rekke skipsvrak fra 2. verdenskrig. Politiet skal nå finne ut hvordan ulykken skjedde. En moderne fotballtragedie. Slik beskriver NRKs fotballskribent Tore Haugstad nyheten om at Manchester City er funnet skyldig i 114 av 115 anklager om brudd på ligaens økonomiske regelverk. Det bekreftet Premier League selv i går. Storklubben skal juksa til seg 830 millioner pund over 9 sesonger, nok til å kjøpe verdens beste spillere, hente stjerner fra rivalene og vinne en drøss med titler. Dette rammer hele fotballen, sier Haugstad.
1: Så dette skader jo Premier League sitt sportslige integritet. Det skader jo veldig mange rivaler som har tapt kamper og titler mot City. Og så skader det også veldig mange fans av rivaliserende lag som kunne feire utrolig øyeblikk fordi City var så suverene. Og det er veldig synd at vi må tilbake i tid og liksom se på hva som kunne skjedd med disse lagene om City hadde fulgt reglene. Og i tillegg da så åpner jo også denne dommen opp. Hvis han blir opprettholdt mot en eventuell anke, da, så åpner han jo også opp mulige søksmål fra andre klubber som har tapt flere hundre millioner kroner på at City har vært så suverene i form av prispenger og sponsorinntekter og andre tapte muligheter. Og da får vi flere advokater og paneler og komiteer, og det er jo ikke det fotballen skal handle om.
0: Du kan lese mer om saken på nrk.no. Både losen og kapteinen på det norske skipet Misje Verde er dømt etter båtulykken nord for Göteborg, der en mor og hennes datter mistet livet. Den russiske kapteinen og den svenske losen er begge dømt til betinget dommer. Ulykken skjedde i slutten av juli, da fritidsbåten til en svensk familie på 4 ble påkjørt av det norske eide fraktskipet. Kapteinen og losen er dømt for uaktsom drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade. De har begge nekta straffskyld. De siste amerikanske soldatene har forlatt Irak 23 år etter at USA invaderte landet for å styrte Saddam Hussein. Det bekreftet det amerikanske forsvarsdepartementet. Tilbaketrekningen ble avtalt med irakiske myndigheter da Joe Biden var president i 2024. Mer enn 4500 amerikanske soldater ble drept i løpet av USAs militære nærvær i Irak. I dag var årets varmeste dag i Bergen, og det til tross for at oktober bare er noen timer unna. Meteorologisk institutt har målt 26,1 grader i dag, og ingen andre dager i år har det vært så varmt i Bergen. Årsaken er en såkalt fønvind, som er en forholdsvis varm, tørr vind som slår ned i lavlandet etter å ha passert et fjellområde. Det ligger an til høye temperaturer flere steder i landet, også de neste dagene. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at det en ukultur i utenriksdepartementet. Støre møtte i formiddag i Stortingets høring etter avsløringene rundt den amerikanske seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre sier at rutinene for forvaltning av penger og håndtering av habilitet har blitt forbedret, men...
1: Samtidig, leder, så vil jeg advare mot at det trekkes generelle slutninger fra enkeltsaker uten at det dekning for det. Det ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg. Vi kan ikke slå alle i hardkorn. Komiteen omtaler det den kaller UDs citat «hierarkiske struktur og særegne rotasjonssystem», og spør om dette gjør det mer, citat, «sårbart for kameraderi, påvirkning og korrupsjon». Citat slutt. Det vil jeg avvise.
0: En føderal domstol i USA stanset henrettelsen av en kvinne i delstaten Tennessee tidligere i dag. Henrettelsen hadde blitt den første av en kvinne på 200 år. Christia Gale Pike, som i dag 50 år, ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995. Hun var da 18 år. Dommerne sier de nå ønsker å gjennomgå om Pikes fortid ble tilstrekkelig vurdert før hun fikk dommen. Tre menn pågrepet etter skyting mot en bolig på Jessheim i Akershus i forrige uke. Mennene norske statsborgere, og to av dem i slutten av tenårene. Den tredje i 40-årene. Alle sikta for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Et av de mest omstridte vindkraftprosjektene i Finnmark får en ny mulighet, selv om NVE har gitt avslag. Davi vindkraftverk i Lebesby kommune omfatter bygging av 170 vindturbiner, og blitt møtt med kraftige protester fra reindriftsnæringen. Nå har departementet overprøvd vedtaket, sier energiminister Terje Aasland.
2: Nei, vi har hatt denne saken til behandling i departementet, fordi den er anket inn av de som ønsker å utvikle Davi til departementet. Og så har vi gått gjennom den saken og mener at det foreligger en saksbehandlingsfeil, og det må rettes opp. Derfor har vi sendt saken tilbake igjen til NVE.
0: Så sport. Fotballspiller Cristiano Ronaldo har forlatt den portugisiske troppen dagen før møtet med Danmark i Nasjonsligaen. Det bekreftet han i en melding i sosiale medier. Ronaldo sier han forlater troppen etter at landslagstrener Jorge Jesus pressekonferanse og etter et møte med presidenten i det portugisiske fotballforbundet. Ronaldo satt på benken da Norge spilte mot Portugal på søndag. Landslagssjefen Jorge Jesus bekreftet på en pressekonferanse at Ronaldo ikke vil starte kampen mot Danmark i morgen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Det her er NRK Sport.

0: Creed High. God kveld fra NRK Nyheter klokka 23. Erling Braut Haaland og hans britiske selskap har gått til sak mot Norwegian for brudd på markedsføringsloven under fotball-VM, det skriver VG. Blant annet visste Norwegian et fly med Haalands tidligere blonde frisyre og hestehale under markedsføring av billetter. VG har kontaktet Norwegian, som ikke hadde mulighet til å svare i kveld. Ine Eriksen Søreide klarte seg inhabil overfor Mona Juul, men aldri overfor hennes ektefelle Terje Røe Larsen. Det ønsket FrPs Per-Willy Amundsen svar på under Stortingets Epstein-høring i dag.
1: Ville du ha gjort en annen vurdering i dag, mener du at du også burde erklært deg inhabil overfor Terje Røe Larsen?
2: Nei, det mener jeg ikke. Jeg ville ikke gjort en annen vurdering i dag, og komitélederen er jo selv inne på det vesentlige for denne vurderingen. Det ene er at jeg ikke har noen relasjon til Terje Røe Larsen som reiser spørsmål om habilitet. Det andre er at han heller ikke var ansatt i departementet, hadde ikke noe overordnet forhold til han.
0: Svarte Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. I dag er det 2 måneder siden den store migrantgruppa på opp mot 80 000 mennesker kom til Ceuta, den spanske byen og eksklaven som ligger på nordkysten av Afrika. Fortsatt er det minst 10 000 migranter i Ceuta ifølge spanske myndigheter, og saken er blitt storpolitikk, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
3: Ja, andre EU-land har jo gått veldig sterkt ut, blant andre Giorgia Meloni i Italia og Mette Frederiksen i Danmark i en felles oppsiktsvekkende uttalelse. Det er jo slik at EU gjorde en migrantpakt som ble endelig vedtatt i juni. Den sier at denne type situasjon, når det kommer mange fra Marokko, så har ikke de rett til opphold. De skal ha en hurtig behandling og sendes ut, og Meloni og de andre EU-landene mener da at Spania har brutt intensjonen i denne politikken som EU skal ha.
0: Og innenriksdepartementet i Italia sier i kveld at de forlenger den midlertidige opphevelsen av EUs grensefrie avtale med Spania i ytterligere 15 dager på grunn av situasjonen i Ceuta. En ekstremt viktig kamp, det sier fotballekspert Kristoffer Løkberg dagen før Norge skal møte Wales i nasjonsligaen i fotball for herrer. Norge vant første kamp i gruppa mot Danmark, men tapte mot Portugal. Det er viktig å slå Wales, sier Løkberg.
4: Altså, man må henge på Danmark og Portugal i kampen om å bli topp 2 og gå videre i nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp 3, bli første sida i EM-kvalken. Og hvis man taper her i morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn i den kampen.
0: Og nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. I Homs-regionen i Syria ble 7 mennesker drept og 4 andre såret i et skyteangrep mot en buss onsdag, melder nyhetsbyrået Sana. Det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet, ifølge byrået. Myndighetene i Syria har stått overfor store sikkerhetsutfordringer etter at regimet til Bashar al-Assad ble styrtet i desember 2024. Blant annet har hovedstaden Damaskus og omegn blitt angrepet flere ganger. USAs president Donald Trump har snakket med Israels statsminister Benjamin Netanyahu etter at en pilot på et fly på vei til Israel ble knivstukket av en annen pilot. Til pressen i det ovale kontor sa Trump at han snakket lenge med Netanyahu om at flygeren kanskje var en terrorist. Israelske myndigheter etterforsker hendelsen som en terrorhendelse. Italia forlenger den midlertidige opphevelsen av EUs grensefrie avtale med Spania i ytterligere 15 dager. Beslutningen ble tatt på grunn av at situasjonen i den spanske eksklaven ser ut av, fordi de kritiske forholdene der vedvarer, opplyser innenriksdepartementet i Roma. 10 år etter at Storbritannia forlot EU, åpner nå statsminister Andy Burnham opp for at landet skal bli en del av unionen igjen.
1: I en tale på Labours landsmøte foreslår han at britene bør vurdere en snuoperasjon og igjen bli en del av unionen.
2: I am very clear, and I will say this bluntly, Brexit has caused more harm than good. And I think around 60% of the British public agree with that statement. So the question is, what do we do about that?
1: Storbritannia gikk formelt ut av unionen for 6 år siden. Nå vil 6 av 10 briter tilbake i folden.
0: Sa utenriksreporter Kjersti Strømmen. Polske kvinner kan hente ut abortpiller i en automat i Warszawa, populært kalt abortomat. Automaten leverer medikamenter som brukes til å avbryte svangerskap. Boksen står nær parlamentsbygningen i Polen, der de folkevalgte ikke har lempet på landets strenge abortlov ennå. Kampen mot Wales i nasjonsligaen i fotball for herrer torsdag er en ekstremt viktig kamp. Det sa fotballekspert Kristoffer Løkberg dagen før kampen. Norge vant første kamp i gruppa mot Danmark, men tapte mot Portugal. Derfor blir det ekstra viktig å slå Wales, sier Løkberg.
3: Altså, man må henge på Danmark og Portugal i kampen om å bli topp 2 og gå videre i nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp 3, bli første sida i EM-kvaliken. Og hvis man taper her i morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn i den kampen.
0: Sa Kristoffer Løkberg. Det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Dette er

0: NRK nyheter klokka ett. Det ble svært dramatisk for de israelske passasjerene ombord under flyreisen, der en av pilotene knivstakk en annen. De er nå kommet hjem til Israel. De forteller om frykten og dramatiske minutter i lufta.
1: Jubel og sterke følelser i sving da passasjerene ble tatt imot på flyplassen i Israel i kveld. Blant dem en som var med på å overmanne andre piloten som hadde knivstukket kapteinen. Kaoset i kokpiten skjedde på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han forteller at han grep inn sammen med to andre. Flyet falt over 5000 meter på litt under to minutter før de fikk kontroll og etter hvert nødlandet i Saudi-Arabia. Israelske myndigheter etterforsker episoden som et mulig kaprings- og terrorforsøk,
0: sa reporter Emra Senel. I Homs-regionen i Syria ble 7 mennesker drept og 4 andre såret i et skyteangrep mot en buss onsdag, det melder nyhetsbyrået Sana. Det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet, ifølge byrået. Myndighetene i Syria har stått overfor store sikkerhetsutfordringer etter at regimet til Bashar al-Assad ble styrtet i desember 2024. Blant annet har hovedstaden Damaskus med omegn blitt angrepet flere ganger. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follotunnelen i kveld. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Tunnelen er stengt som følge av ulykken. På McDonald's i Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter det politiet antar var et ran med pepperspray eller lignende. En person skal ha blitt ranet med sprayen, og flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert. To personer er tatt med til sykehus for sjekk, opplyser operasjonsleder Trond Hangås i Trøndelag politidistrikt. Politiet fikk melding om denne saken klokka 22.50. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i St. Petersburg i Russland er avlyst, opplyser arrangøren. Det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningen og lover refusjon til billettkjøperne. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre i Russland siden fullskalainvasjonen av Ukraina i 2022. Kanye West, også kjent som Ye, er utestengt fra å opptre i flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
2: Du hører NRK.
3: NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK-nyheter klokka to. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follo-tunnelen i kveld. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Politiet betegner ulykken som alvorlig og nordgående tunnel er stengt som følge av ulykken. På McDonald's i Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter det politiet antar var et ran med pepperspray eller lignende. En person skal ha blitt ranet med spray, og flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert. To personer er tatt med til sykehus for sjekk, opplyser operasjonsleder Trond Hangås i Trøndelag politidistrikt. I Homs-regionen i Syria ble 7 mennesker drept og 4 andre såret i skyteangrep mot en buss onsdag, melder nyhetsbyrået Sanaa. Det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet, ifølge byrået. Myndighetene i Syria har stått overfor store sikkerhetsutfordringer etter at regimet til Bashar al-Assad ble styrtet i desember 2024. Blant annet har hovedstaden Damaskus med omegn blitt angrepet flere ganger. I Spania har det vært store demonstrasjoner mot den nåværende boligpolitikken. Nå tar den spanske regjeringen grep.
1: Store protester i Spanias byer for en ny husleiereform. Spanjolene er rasende på boligselskaper som skrur prisene til værs. 87 år gamle Mari Carmen Abascal har blitt en sentral symbolfigur for protestene etter at hun forrige uke ble kastet ut av leiligheten sin fordi utleieren økte husleien. Den spanske regjeringen foreslår nå en ny lov som skal forby utkastelser frem til 2030 og stanse store investeringsselskaper i å kjøpe opp boliger.
0: Reporter Lisa Lian Mo. Veksten i USAs økonomi ble solid i andre kvartal. Forbruk av amerikanske husholdninger og investeringsvilje i næringslivet bidro til at økonomien i USA vokste med en takt tilsvarende 2,2% per år. Importen i andre kvartal økte med en takt på 12,6% omregnet til årsbasis. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i St. Petersburg i Russland er avlyst, opplyser arrangøren. Det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningene og lover refusjon til billettkjøpere. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre i Russland siden fullskala invasjonen av Ukraina i 2022. Kanye West, også kjent som Ye, er utestengt.